Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: Je riječ o parcelama koje nisu vlasništvo privatnih lica. Procedura dalje ide kako će ići, a sjednica je bila hitna zato što je žurba da se izda građevinska dozvola za izgradnju kružnog toka. Projekti su spremni, sve je ostalo spremno i mislim da će se izdati.
1: U narednom periodu nadležna služba će izdati potrebnu građevinsku dozvolu kako bi Direkcija regionalnih cesta pripremila potrebnu dokumentaciju za izgradnju kružnog toka. Mrsiha Jogunčić.
2: Vrlo teško je raspravljati o nečemu što znamo da ćemo imati, ali nikako da vidimo grafički prikaz toga. Ja bih jako voljela da sad imamo taj grafički prikaz u bilo kojem obliku i da vidimo kako će to izgledati i da na neki način vizualiziramo sebi šta je to što ćemo dobiti. Ja svakako vjerujem da ćemo dobiti ono što nam treba, ali bi konačno bilo dobro početi raditi na način da imamo prikaz pa da onda usvajamo nešto ili dajemo neko zemljište, nebitno je kome ono pripada, da li smo mogli donijeti ovako ili onako.
1: Edin Šehić.
3: Treba li imati grafički prikaz? Pretpostavljam da je izrađen glavni projekat koji bi trebao prethoditi odluka, odnosno elaborat o eksproprijaciji zemljišta koji će obuhvatati sve to i nakon toga ide odluka o javnom interesu, utvrđivanje javnog interesa za parcele za koje se treba izvršiti eksproprijacija. Sve ovo što je kolegica rekla, ne znajući u koji domen ulazi, jer smo mi imali, ja sam prisutao ovdje javne rasprave gdje je čak i gradonačelnik imao određene opaske na izradu idejnog rješenja zbog visine mosta, zbog svega toga, i ja zaista sada sam u dilemi, ne znam zaista koju ću odluku imati, evo nadam se da će još neko diskutovati, da li uopšte ovo podržati, obzirom da nam je sama institucija, tačnije Direkcija cesta Tuzlanskog kantona, kako je šefica rekla, mogla daljnu proceduru završiti bez ovog bacanja vrućeg krompira nama, obzirom da se radi o državnoj svojini za koju nije potrebna saglasnost gradskog vijeća.
1: Mirzet Topčagić.
4: Apsolutno podrška, normalno, svi smo sretni i što kaže, što nam taj projekat konačno i dolazi na, znači, prostor našeg grada, nadamo se da će biti zaista kvalitetan projekat koji će riješiti ovu saobraćajni kolaps koji baš imamo najveći jez upravo na toj raskrsnici. Malo je, neumjesno, jer evo izaćemo odavde, mi ćemo dignuti ruku, daćemo saglasnost za eksproprijaciju. Prvi građanin koji će me pitati, evo na ulici ili bilo koga od nas ovdje, kako će to izgledat, ulaz, izlaz, isključenje, gdje to ide, tačno pozicionirano, ja nemam pojma. Kao i ostali 29 ljudi, ne znam da li predsjedavajući u toku, ali šta je tu je, ja se nadam da je projekat dobro pripremljen, sama dinamika projekta da je dobro organizovana. Bože moj, svi znamo da kada se neke, što kaže, vrši sanacija nekoliko kvadrata na nekoj cesti, napravi se neka gužva, ne smije ni zamisliti šta nas čeka toliko izgradnje, ali evo, gledajući benefite koje dobijamo ovim projektom, ja i evo pozivam i prije svega i sebe i sve ostale građanke i građane na strpljenje.
1: Aida Hodžić, šefica službe.
0: Upravitelj cesta je onaj koji daje konačnu riječ kako će to izgledati i šta će biti. Dakle, javna ustanova Direkcija cesta je naručila idejno rješenje i glavni projekat i projekat eksproprijacije i sve što je potrebno, i piše u članu pomenutom dva ove odluke da će investitor, dakle oni su investitor, investicioni program za rekonstrukciju puta i sredstva za isplatu naknade posjedniku, vlasniku zemljišta obezbijeće javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, i to je tako. Oni će obezbijeti sve, dakle i naknadu su dužni obezbijediti. Ne ide iz budžeta grada Gračanca i to ide tako. Onaj koji je podnio pod zakonu zahtjev za ekspropriaciju nekretnina, on i priprema sredstva za tu ekspropriaciju.
1: Vijećnice i vijećnici podržali su imenovanje

0: Nermana Avdića za direktora javnog preduzeća Veterinarska stanica Gračanica. Kompletan snimak sjednice možete poslušati na web portalu našeg radija.
1: Info 5. Kantonalni sud u Tuzli donio je odluku o odbijanju žalbe protiv Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, koja je podnesena zbog toga što su Evropskom univerzitetu Carlos Tuzla zabranili rad. Kako je potvrđeno iz kantonalnog suda u Tuzli, ovom presudom je potvrđena trajna zabrana rada Univerzitetu Carlos, protiv kojeg se vodi još jedan odvojeni postupak. Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture Tuzlanskog kantona objavilo je izmjene i dopune konkursa i oglasa za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama na području kantona. Ispravke i dopune objavljene su danas u Večernjem listu. Kandidati koji su zainteresovani za prijavljivanje trebaju provjeriti izmijenjene uslove, radna mjesta i druge detalje navedene u dopunjenoj konkursnoj dokumentaciji. U nastavku se vraćamo lokalnim temama i aktualnostima. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Jučer je trebala biti održana večer sevdaha ispred Osmanka Petanove medrese, ali je događaj odgođen zbog dana žalosti. Program manifestacije se nastavlja već u petak, kada će na mjesnom sportskom poligonu u Sokolu biti održana večer borbi Fight Night Soko 2. Na rasporedu je 13 borbi u boksu i kickboksu uz nastup čak 12 državnih prvaka. Početak mečeva je od 18 sati. Dodajmo da će u petak i subotu biti održani 28. po redu moto susreti u organizaciji domaćinstvu moto kluba Škorpion Gračanica. Motorijada će biti održana u društvenom domu u Donjoj Lohini.
2: Info 5.
1: Kako je objavljeno na zvaničnoj Facebook stranici grada Gračanica u mjesnoj zajednici Gračanica u naselju Hajdarovac, završeni su radovi na izgradnji trotoara. Kako je navedeno, izgradnjom trotoara je napravljen još jedan korak ka sigurnijem i uređenijem okruženju za građane. A do kraja informativnog pregleda slijedi još sportski blok. Nakon sporta vremenska prognoza. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas. Nakon ljetne pauze i priprema koje su klubovi iskoristili za slaganje ekipa, dovođenje pojačanja i uigravanje novih sistema, ljubitelje fudbala uskoro očekuje početak nove takmičarske sezone u V-Win prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo u novu sezonu ulazi sa ambicijama da pred svojim navijačima pokaže kvalitet i potvrdi da će biti ozbiljan protivnik svakoj ekipi u ligi. Gračanički klub tradicionalno ima dobru podršku, a početak prvenstva na domaćem terenu dodatni je motiv za ekipu da sezonu otvori dobrim rezultatom. S druge strane, posušje u Gračanicu dolazi sa jasnim ciljem da sezonu započne na najbolji mogući način. Gosti će pokušati opravdati svoje ambicije i već na startu osvojiti vrijedne bodove na zahtjevnom gostovanju u pohodu na ekspresan povratak u društvo najboljih. Nakon uvodne utakmice, prvo kolo V-Win prve lige federacije donosi još nekoliko zanimljivih susreta. Klubovi će od prvog kola krenuti u borbu za što bolji plasman, a svaka utakmica mogla bi imati veliki značaj u konačnom raspletu prvenstva. Kada je u pitanju prvo kolo, evo svih parova. Tomislav Gošk, Budućnost Radnik, Rudar Kakanj Travnik, Vitez Sloboda Čapljina Jedinstvo, Tošk Zvijezda i Igman Stupčanica. Nova sezona donosi mnogo neizvjesnosti jer se očekuje velika borba kako za sami vrh tabele, tako i za opstanak. Klubovi su tokom pripremnog perioda radili na jačanju svojih ekipa, a navijači sa nestrpljenjem čekaju prve minute i zvanične utakmice. Već je prva utakmica između Bratstva i Posušja najavljuje ono što se očekuje od nove sezone. Zanimljiv fudbal, veliku borbu i mnogo uzbuđenja na terenima. Već smo zaključili da je Liga nakon prošlosezonskog eksperimenta sa skraćenjem na 14 klubova ponovo vraćena na onih tradicionalnih 16, a da se u Ligi nakon nekoliko sezona ponovo vratio i Rudar Kakanj, nekada jedan od simbola prve lige. Kad smo kod fudbala i prve lige, da dodamo da je na zvaničnoj Facebook stranici Bratstva objavljeno da je Berin Alić novi igrač u ekipi. Karijeru je Alić počeo u omladinskom pogonu Sarajeva, a osim toga igrao je još u Češkoj Sparti, Igmanu iz Konjica, Goraždu, Famosu, a u Bratstvo dolazi iz Toška. Ima 26 godina i igra na poziciji štopera. Edin Džeko ostaće član Šalke u narednoj sezoni nakon što je kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine postigao dogovor sa klubom iz Gelsenkirhena o potpisivanju novog jednogodišnjeg ugovora. Prema pisanju njemačkog Bilda, između Džeke i Šalke usaglašeni su najvažniji detalji saradnje, a do ozvaničenja ugovora

0: preostalo je još da BH napadač obavi ljekarske preglede i završi administrativne obaveze. Jacob i ljekarske preglede trebao početi u nedjelju, dok je potpisivanje ugovora planirano za ponedjeljak. Već dan kasnije trebao bi se priključiti trenizima ekipe koju predvodi trener Mirodan Muslić. Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine dobio je produženi odmor nakon nastupa na svjetskom prvenstvu, a završne razgovore sa čelnicima Šalkea obavio je tokom boravka u Dubrovniku. Prema informacijama njemačkog lista, Džekina osnovna godišnja zarada iznosit će oko 900.000 eura. Ugovor uključuje i bonuse povezane sa njegovim i rezultatima ekipe, pa bi ukupna primanja mogla da dosegnu približno 1,3 miliona eura. Time bi BH napadač postao jedan od najplaćenijih fudbalera Šalkea uz Kenana Karamana i Robina Gosensa. Džeko je u Šalke, da podsjetimo, stigao u januaru 2026. i sa 6 golova i 3 asistencije dao značajan doprinos u povratku kluba u Bundesligu. U Gelsenkirchen se nakon produženog odmora vraća i reprezentativac Bosne i Hercegovine Nikola Katić, koji bi se pripremama ekipe trebao priključiti početkom naredne sedmice. Šalke će novu sezonu otvoriti 24. augusta gostovanjem kod ekipe Halešera u prvom kolu njemačkog kupa. Prvu bundesligašku utakmicu odigraće 30. augusta u gostima protiv Augsburga, dok će prvi domaći prvenstveni susret imati 5. septembra protiv Bayern Minhena.
1: Info 5.
0: Nakon pregleda sportskih aktuelnosti, za sami kraj vremenska prognoza.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 13 stupnjeva, Ivan Serlo i Sokolac 24, Bugojno, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 28, Livno 29, Bihać i Doboj 30, Banja Luka, Bijeljina, Sanski most i Zenica 31, Prijedor 32, Trebinje 34 i Mostar 35 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 34 na jugu zemlje do 39 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stupanj. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Info 5.
0: Poštovani slušalci Radio Gračanice, bilo bi to sve što smo pripremili za novo sedmično izdanje informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Sa vama su bili Adnan Džafo i Faris Osmanhođić. Mi vas se zahvaljujemo za pažnju, te vas pozivamo da ne mijenjate frekvencije i da ostanete uz program na talasima Radio Gračanice. Do slušanja.
3: Centralna informativna emisija Info 5.

0: 6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Vijeće ministara danas će razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sporazum o izgradnji plinovoda 28. aprila u Dubrovniku potpisali su predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković. Kako bi sporazum stupio na snagu, nakon Vijeća ministara moraju ga potvrditi predsjedništvo Bosne i Hercegovine te oba doma državnog parlamenta. Nakon predstavničkog doma, vanrednu sjednicu danas će održati i Dom naroda. Odnose na uvođenje boračkog dodatka za oko 300.000 demobilisanih boraca, rješavanje statusa prodaje neperspektivne imovine privrednih društava, čija je djelatnost eksploatacija mineralnih sirovina i rebalans financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Sjedinjene Američke Države izvele su noćas nove napade na Iran, a eksplozije se čule na otoku Kešmu gdje je pogođena stambena zgrada, nekoliko osoba povrijeđeno. Pogođeno je nekoliko lokacija u provinciji Kuzestan gdje se nalaze brojna naftna postrojenja. Američka centralna komanda saopćila je da su posljednji udari na Iran izvedeni zbog pokušaja raketnih napada na američke snage u Jordanu, te da su pogođeni brojni ciljevi koji pripadaju Iranskoj revolucionarnoj gardi. Tri vatrogasca poginula su u gašenju šumskih požara na grčkim otocima Krete i Pelopones. Na Kreti su olujni vjetrovi rasplonsali požar, zbog čega je moralo biti evakuisano nekoliko sela, a dva vatrogasca su poginula na zapadu otoka. Još jedan vatrogasac stradao je na jugu Peloponeza. Požari bjesniji u turskoj pokrajini Mugla, dok se u Francuskoj i Španiji vatrogasci i dalje bore sa velikim šumskim požarima. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Tuzli je 14 stepeni, Banja Luci i Zenici 16, Livnu i Brčkom 17, Mostaru 20 i u Neumu 22. Danas u našoj zemlji se očekuje sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. U cijeloj zemlji od danas je na snazi narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Uz dobar ritam budite se uz jutarnji program Radio Gračanice. Dobro jutro,
2: dobro jutro.

0: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
3: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

Pratite jutarnji otvoreni program na talasima Radio Gračanice, 6:23. Sa vama je Elmini Kenan. Ovoga jutra trenutna temperatura u Gračanici 18 stepeni Celzijevih. Danas izdato i narandžasto upozorenje za visoke dnevne temperature. Za područje cijele Bosne i Hercegovine, do kada? Do 5. augusta, od danas, od 12 do 17 sati. U Hercegovini na sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature od 39 do 43 stepena, odnosno 38 do 41, što odgovara vrijednostima crvenog upozorenja. U većem dijelu Bosne maksimalne temperature uglavnom će biti između 34 i 37 stepeni Celzijevih, odnosno u granicama

narančastog upozorenja. Poduzmite mjere opreza, pratite posljednju prognozu vremena, očekujte ometanja u dnevnim rutinama i budite spremni na prekid aktivnosti na otvorenom. U prevodu, dakle, bit će dosta zeznuto kada su velike temperature, tako da pijte dosta vode i proće i to. Treba još malo uživati u ljetu, uskoro će jesen, brzo to dođe, pa onda zima i ona puno više traje nego ovaj ljetni topli period. Najavljujemo događaj sutra, Fight Night Soko 2 od 18 sati, to sutra se počinje u petak 31. jula. Razgovor sa jednim od organizatora i predsjednikom udruženja koji to se organizuje možete poslušati danas od 8 sati 15 minuta. Reprizu razgovora danas u 16 sati. Tako da ostanite sa nama. Pored toga mnogo drugog sadržaja možete očekivati na programu, odnosno u programu našeg radija. Na našoj Facebook stranici možete čitati da je raspisan konkurs za izradu idejnog rešenja, rekonstrukcije i uređenja centra grada, lokacija Pešačka zona, ulice Alije Izetbegovića i centralni park u Gračanici, dakle čaršija želi biti u novom ruhu. Evo već imamo 122 komentara na ovu temu na našoj Facebook stranici. Možete čitati, pogledati, komentarisati, dati prijedloge, sugestije i tako dalje tamo. 7. august, dan pobjede na Visu, tradicionalno obilježavanje dana pobjede na Visu. Program obilježavanja počinje u petak kada i dolazi taj dan, 7. august, kroz Tevhid u džamiji Babići, zatim prijem porodica šehida i poginulih boraca, polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju odbrambeno-oslobodilačkog rata počinje u Gračanici od 17.30, 15 minuta nakon toga ide se u Babiće, polaže se cvijeće na centralnom spomen obilježju u Babićima, zatim polaganje cvijeća na spomen obilježju u Mustafićima, a centralna manifestacija je polaganje cvijeća na Visu od 18 sati i 30 minuta. U 20.30 planirano tradicionalno druženje boraca na izletištu Vis. Prateći sportski program u subotu planiran 1. augusta od 18 sati. Malo nogometni noćni turnir mjesnih zajednica Poligo na Visu i u nedjelju turnir u odbojci na pjesku 2. augusta. Slušamo muziku, nastavku, a vi nemojte mijenjati frekvencije Radio Gračanice.

0: za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12K. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18K. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u

0: Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
1: Specijalizovana optika u Stavdić kod Sad Kule u Gračanici nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve ovo obavlja kompletno radno vrijeme bez upisivanja na spisak očni optometrist. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Optika u Stavdić.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama.
1: MAK Centar za gradnju.

Račanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

servisne informacije u nastavku. Sinoć se u Gračanici dogodila jedna saobraćajna nezgoda. Pričinjena materijalna šteta, nije bilo povrijeđenih. Vatrogasci su imali mirnu noć. Izveštaj hitne stanice Gračanica, 56 pregleda, 9 pacijenata sa povredama, na UKC upućena 2 pacijenta, 5 u opću bolnicu Gračanica. Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, temperature danas od 30 do 36 stepeni, trenutna temperatura u Gračanici u 7 sati i 16 minuta iznosi 20 stepeni Celzijevih. Federalni zavod izdao je narančasto upozorenje zbog visokih temperatura u cijeloj Bosni i Hercegovini od danas pa sve do 5. augusta od 12 do 17 sati. Stanje na cestama. Pojačan intenzitet saobraćaja posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima. S obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora, na pojedinim dionicama vozi se usporeno, a vozačima se savjetuje strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić, na ostalim graničnim prijelazima pojačani promet vozila, ali zadržavanje nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da prije polaska na put uberu nekoliko informacija putem kamera na web stranici kamerebihamk.ba. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduh zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na području Gračanice trenutno nema problema u saobraćaju. Toliko za sada u servisnim informacijama, slušamo muziku.

0: aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro iz informativne redakcije našeg radija. U nastavku slijedi novo izdanje rubrike Aktuelno u kojem govorimo o jučer održanoj sjednici Gradskog vijeća Gračanica koja je bila hitnog karaktera. Detalj više o svemu u narednim minutama ima Sadmira Dedić.
2: Na sjednici je jednoglasno usvojena odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kružnog toka kod Bosanskog kulturnog centra. Aida Hođić, šefica službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove.
3: Parcele koje se ekspropišu su parcele koje su državna svojina u zemljišno-knjižnom uredu i koje pripadaju gradu Gračanica i javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar. I jedna parcela, ova pod brojem 2, koja je uz zgradu petospratnice. Dakle, javna ustanova Direkcija cesta Tuzlanskog kantona je insistirala na ovoj odluci, mada po zakonu o prostornom uređenju i građenju, s obzirom na vlasništvo, se građevinska dozvola mogla izdati na osnovu saglasnosti, zato što je riječ o parcelama koje nisu vlasništvo privatnih lica. Procedura dalje ide kako će ići, a sjednica je bila hitna zato što je žurba da se izda građevinska dozvola za izgradnju kružnog toka. Projekti su spremni, sve je ostalo spremno i mislim da će se izdati.
2: U narednom periodu nadležna služba će izdati potrebnu građevinsku dozvolu kako bi Direkcija regionalnih cesta pripremila potrebnu dokumentaciju za izgradnju kružnog toka. Mrsiha Jogunčić.
4: Vrlo teško je raspravljati o nečemu što znamo da ćemo imati, ali nikako da vidimo grafički prikaz toga. Ja bih jako voljela da sad imamo taj grafički prikaz u bilo kojem obliku i da vidimo kako će to izgledati i da na neki način vizualiziramo sebi šta je to što ćemo dobiti. Ja svakako vjerujem da ćemo dobiti ono što nam treba, ali bi konačno bilo dobro početi raditi na način da imamo prikaz pa da onda usvajamo nešto ili dajemo neko zemljište, nebitno je kome ono pripada, da li smo mogli donijeti ovako ili onako.
2: Edin Šehić.
5: Treba imati grafički prikaz. Pretpostavljam da je izrađen glavni projekat koji bi trebao prethoditi odluka, odnosno laborat o eksproprijaciji zemljišta koji će obuhvatati sve to i nakon toga ide odluka o javnom interesu, utvrđivanju javnog interesa za parcele za koje se treba izvršiti eksproprijacija. Sve ovo što je kolegica rekla, ne znajući u koji domen ulazi, jer smo mi imali, ja sam prisutao ovdje javne rasprave, gdje je čak i gradonačelnik imao određene opaske na izradu idejnog rješenja zbog visine mosta, zbog svega toga, i ja zaista sada sam u dilemi, ne znam zaista koju ću odluku imati, evo nadam se da će još neko diskutovati, da li uopšte ovo podržati, obzirom da nam je sama institucija, tačnije Direkcija cesta Tuzlanskog kantona, kako je šefica rekla, mogla daljnu proceduru završiti bez ovog bacanja vrućeg krompira nama, obzirom da se radi o državnoj svojini za koju nije potrebna saglasnost gradskog vijeća.
2: Mirzet Topčagić.
6: Apsolutno podrška, normalno, svi smo sretni i što kaže, što nam taj projekat konačno i dolazi na, znači, prostor našeg grada, nadamo se da će biti zaista kvalitetan projekat koji će riješiti ovu saobraćajni kolaps koji baš imamo najveći jez upravo na toj raskrsnici. Malo je, neumjesno, jer evo, izaćemo odavde, mi ćemo dignuti ruku, daćemo saglasnost za eksproprijaciju. Prvi građanin koji će me pitati, evo, na ulici ili bilo koga od nas ovdje, kako će to izgledat, ulaz, izlaz, isključenje, gdje to ide, tačno pozicionira, ja nemam pojma. Kao i ostali 29 ljudi, ne znam da li predsjedavajući je u toku, ali šta je tu je, ja se nadam da je projekat dobro pripremljen, sama dinamika

0: dobro organizovana. Bože moj, svi znamo da kada se neke, što kaže, vrši sanacija nekoliko kvadrata na nekoj cesti, napravi se neka gužva, ne smijem ni zamisliti šta nas čeka tokom izgradnje, ali evo, gledajući benefite koji dobijamo ovim projektom, ja i evo pozivam i prije svega i sebe i sve ostale građanke i građane na strpljenje.
1: Aida Hodžić, šefica službe.
2: Upravitelj cesta je onaj koji daje konačnu riječ. Kako će to izgledati i šta će biti? Dakle, javna ustanova Direkcija cesta je naručila idejno rješenje i glavni projekat i projekat eksproprijacije i sve što je potrebno i piše u članu pomenutom dva ove odluke da će investitor, dakle oni su investitori, investicioni program za rekonstrukciju puta i sredstva za isplatu naknade posjedniku, vlasniku zemljišta obezbijeće javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona i to je tako. Oni će obezbijeti sve, dakle i naknadu su dužni obezbijediti. Ne ide iz budžeta grada Gračanca i to ide tako. Onaj koji je podnio pod zakonu zahtjev za ekspropriaciju nekretnina, on i priprema sredstva za tu ekspropriaciju.
1: Vijećnice i vijećnici podržali su imenovanje Nermana Avdića za direktora javnog preduzeća Veterinarska stanica Gračanica. Kompletan snimak sjednice možete poslušati na web portalu našeg radija.
3: Aktuelni.
4: Čuli smo koji su to glavni akcenti bili na jučer održanoj sjednici Gradskog vijeća Gračanica. Slijedi muzički predah, pa vremenska prognoza. Ostanite uz nas.

0: aktuelni.
1: Vi ste, poštovani slušalci, na talasima Radio Gračanice, pratite novo izdanje rubrike Aktuelno. U nastavku ćemo saznati kakve nas to vremenske prilike očekuju u ostatku dana.
0: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 34 na jugu zemlje do 39 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stupanj. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
0: Aktuelno.
1: Bilo bi to sve za jutrošnje izdanje rubrike Aktuelno. Sa vama su bili Adnan Džafo i Faris Osmanović. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju te vam želimo ugodan ostatak dana.
0: Aktuelni informativni program.

0: jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehi.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobar dan, pratite vijesti. U Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona jučer su potpisani ugovori sa 18 neprofitnih organizacija i udruženja o dodjeli sredstava prikupljenih po osnovu

0: resornog ministarstva do sada izdvojila više od pola miliona konvertibilnih maraka. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će danas održati svoju 117. redovnu sjednicu, a na samom početku zasjedanja bi se trebalo raspravljati o međunarodnom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Prva tačka dnevnog reda na ovoj sjednici bi trebao biti nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vladi Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Ova tačka, odnosno ovaj nacrt je prijedlog Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Sporazum je već potpisan 28. aprila u Dubrovniku, ali da bi počela implementacija, a samim tim i radovi na izgradnji plinovoda, moraju ga ratificirati institucije u Bosni i Hercegovini. Policijski službenici policijske stanice Čitluk pritvorili su u utorak 28. jula 31-godišnjeg državljanina Poljske zbog sumnje da je počinio više kaznenih djela, uključujući oštećenje vjerskih objekata i izazivanje mržnje na području Međugorja. Kako je priopćeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, Čitlučka policija u utorak oko 20 sati od kolega iz policijske stanice Ljubuški preuzela osobu inicijala BVK, rođen 95. godine, inače poljskog državljanina. Nakon preuzimanja osumnjičeni je lišen slobode te zadržan u službenim prostorijama Čitluk. Poljskog državljanina sumnjiči se za kaznena djela, izazivanje narodonosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerske objekata te izazivanje opće opasnosti. Sport. Gazeta Delo Sport piše da bi bosansko-hercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović mogao danas doći u Torino na ljekarski pregled, čime bi zvanično postao novi član najtrofenije italijanske ekipe Juventusa. Isti medij navodi da je preostalo da se definišu posljednji detalji o kojima će se pregovarati tokom noći. Zanimljivo je da je prema pisanju ovog lista posrednik u pregovorima bio bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine, ali i igrač Juventusa Miralem Pjanić. Zanimljivo je da je Pjanić objavio zanimljivu fotografiju na društvenim mrežama, u komentarima ispod su se dominirali navijači Juventusa koji su mu se zahvaljivali na transferu, a jedan od komentatora pomenute fotografije bio je najpoznatiji nogometni insider Fabrizio Romano. Vremenska prognoza. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. Vjetar slab na jugu, jugozapad, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Temperature danas od 30 do 36 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Građanice, tonski realizator Elvin Hočić.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
4: Tvoja FIS Plus sedmica od 23. do 29. 7. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Servis za ručavanje 18/1 samo 32,90. Tobogan Intex samo 98,90. Luster Ena samo 44,5 km. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
5: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.

Ki slušatelji, dobar dan, želimo vam iz studija Radio Gračanice, najavljujemo jedan super događaj, veliki sportski događaj koji će biti održan u Sokolu 31. jula od 18 sati, Fight Night Sokol 2. S tim u vezi, sa nama je jedan od organizatora ovog događaja, predsjednik udruženja Stari

0: Grad Soko, Amer Delić. Amere, dobar dan. Želimo vama i dobrodošli su u studio Radio Gračanice.
1: Dobar dan, također, evo prije svega želim da se zahvalim Radio Gračanici na prilici da predstavim ovaj događaj, kao što smo to uradili i prošle godine, i veliki pozdrav za sve vaše slušalce, za vas u studiju i reši.
0: Hvala vam puno, evo šta trebamo znati o Fight Night Soko 2. Imali ste prošle godine, vidjeli ste kako to sve funkcioniše, dobra posjećajnost je bila, što ne sumnjamo da će biti ove godine dobra. Evo, šta nam možete uopćeno reći za sami početak?
1: Za sami početak, prošla godina moram priznati da me je iznenadila. Kako po posjećenosti, tako i po pozitivnim komentarima nakon tog događaja, gdje mi je dosta osoba prišlo i reklo, svaka čast djeco, napravili ste događaj kojeg se čak ni jedan Beč ne bi postidio.
0: To je komentar za svaku pohvalu. Da se prizna.
1: Jeste. Znate kako, Fight Night Soko 2 nije to samo sportska priredba. To je događaj koji promoviše sport, zajedništvo i naš grad. Ponosni smo stvarno što smo uspjeli okupiti vrhunske borce iz cijele Bosne i Hercegovine i što će Soko još jednom biti domaćin jedne velike sportske večeri. Ovom prilikom želio bih uputiti iskrenu zahvalnost gradu Gračanica i našem gradonačelniku Sadmiru Džebi, koji su prepoznali značaj ovog događaja. Pružili su nam veliku podršku. Kada lokalna zajednica stane iza sporta i mladih ljudi, onda je mnogo lakše organizovati manifestacije poput ovih. Evo, svjedoci smo, znači, šta je bilo prošle godine, a tek ove šta će biti. Budom, pa dušite.
0: Šta nas to čeka ove godine? Ko su borci? Ko vama pomaže? Evo, kazali ste, naravno, uz udruženje Stari grad Soko i mjesna zajednica Soko, uz podršku, naravno, grada. Koliko ima volontera, koliko ima ljudi koji to sve organizuje? Koliko je teško organizovati ovaj događaj? Sakupiti borce? Evo, kazali ste, bit će tu sjajni borac.
1: Pa, ovako, pored toga što nam daje podršku grad Gračanica, gradonačelnik, ne bi ovo bilo moguće bez ljudi koji daju novac, onako vide djecu, treba li vam pomoć, treba li, šta treba, samo recite, kako u radu, tako i financijski. Udruženje mladih Stari grad Soko je relativno mlado udruženje, 2 godine tek postojimo. Napravili smo takav jedan događaj prošle godine, sad možete samo zamisliti šta ćemo napraviti ovaj. Ja neću puno pričati o borcima, ja ću reći, recimo, main event, Ajd Češljar i Davorin. To će biti jedan spektakl neviđenih razmjera. Djeca su željna organizovanja manifestacija, djeca su željna svega toga i kad vide posjećenost, onda još veću želju imaju da napravi još nešto veći. Možete samo zamisliti šta će biti ove godine.
0: Super, super. Kako teku pripreme?
1: Pripreme, ima tu dosta posla. Puno to košta i financijski. Vrijeme je najveći problem jer većina i tih mladih radi u firmama. Najveći teret je, slobodno mogu reći, na meni, pored mene, ne bih ovo mogao da uradim bez Haruna Nurića. On se brine o svim borbama u saradnji sa Harisom Salićem, trener, dakle, i član tog kluba borilačkih sportova Salić Team. Oni mi tu sve organizuju oko borbi, čovjek pošalje svoje borce, ne uzmi marke naknade, mi mu gledamo da se odužimo na neki drugi način i hvala mu puno na tome i njemu i Harunu.
0: Super, fino. Kada počinje, to sve kazali smo, 18 sati, koliko ima borbi, da li znate, već sada, da li je to utanačeno, kada posjetioci mogu doći, da li se ulaz plaća, nešto, evo neki inputi za sve slušateljke i slušatelji koji budu htjeli da dođu, da pogledaju borbe.
1: Dakle, u petak, 31.7., prva borba počinje u 18 sati i u 16.30 puštamo narod da ulazi. Ove godine, dakle, publiku očekuje 13 vrhunskih borbi, među kojima i nekoliko profesionalnih mečeva, uz odličnu produkciju, rasvjetu, ozvučenje i atmosferu kakvu rijetko imamo priliku vidjeti na ovim prostorima, vjerujte mi. Zato, evo, pozivam sve građane Gračanice, ali i goste iz drugih gradova.
0: Naravno.
1: Da nam se pridruže na sportskom poligonu Trzna u Sokolu, dođite da zajedno uživamo u vrhunskom sportu, podržimo borce i pokažemo da Gračanica zna organizovati događaje na koji će mnogi zavidjeti.
0: Evo, kada govorimo o događajima, manifestacijama, vi ste jedni od onih koji pokreću nešto, radi nešto. Koliko vam nekada možda smeta ili kada nešto fali, evo, dokaze da se može napraviti. Šta još vidite u budućnosti da se može u ovoj sredini napraviti, a da definitivno zaslužuje ova sredina?
1: Pa evo, iskreno, po meni nisam baš mnogo pričao o tome. Recimo, mi svi znamo, evo, autoreli koji je bio te brske trke, zadnji put su bile 2004. godine i onako kad malo probacim narodu, da li bi to bilo lijepo vratiti, svi su oduševljeni. većina je zaboravila na to, kažu da bi

0: To je isto bio tako jedan ogroman spektakl na ovdje prostorima, jer te brske trke trenutno imaju samo u Cazinu i to je to. Dakle, iskreno moje mišljenje, kada bi to vratili, da bi isto napravili spektakl i većih razmjera od ovog Sokol Fight Night uređaja.
1: Dobro, vama sretno, evo neću više vremena da vam oduzimam, vjerujem da marljivo radite, nema još puno do tog događaja, to već sada u petak, 31. juli, dakle, drage slušateljke i slušatelji, dođite u Soko, podržite nekoliko, evo ako ne možete sve borbe, dođite barem, pogledajte nekoliko borbi, trajat će to sve do kasno u noć, ali tako vam je?
0: Jeste, to će trajati do 12 sati na večer, dakle do ponoći, zakonski ne smijemo duže, evo pozivam sve, i ja ovu priliku znači da iskoristim, da vas sve pozovem, imat ćete o čemu pričati. Ne znamo da li će biti sljedeće godine taj događaj. Možda i neće. Zato nemojte propustiti.
1: Hvala Amere, a hvala drage slušateljke i slušatelji vama. Evo, još jednom čuli ste poziv našeg Amera. Poziv u Soko petak od 18 sati, nešto ranije se puštaju, evo, i ulazi za posjetioce. Nastavite dalje pratiti Talas Radio Gračanice.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

0: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
2: Ako je gradnja vaša potreba.
3: Ako je gradnja vaša zanimacija.
2: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
3: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
2: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
3: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
2: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
3: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
2: Boskom želi i radi samo najbolje.
3: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
2: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
3: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
2: Boskom Babići.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehdi.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobar dan, pratite vijesti. U Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona jučer su potpisani ugovori sa 18 neprofitnih organizacija i udruženja o dodjeli sredstava prikupljenih po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila. Radi se o projektima kojima je cilj povećanje nivoa bezbjednosti saobraćaja, edukacija učesnika u saobraćaju i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda. Prema riječima pomoćnika ministra za saobraćaj Nenada Lukanovića, uspješnim se pokazao 16-godišnji projekat za koji je vlada Tuzlanskog kantona putem resornog ministarstva do sada izdvojila više od pola miliona konvertibilnih maraka. Vijeće ministara

Bosne i Hercegovine će danas održati svoju 117. redovnu sjednicu, a na samom početku zasjedanja bi se trebalo raspravljati o međunarodnom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Prva tačka dnevnog reda na ovoj sjednici bi trebao biti nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Ova tačka, odnosno

0: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja, to su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Specijalizovana optika u Stavdić kod Sad Kule u Gračanici nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve ovo obavlja kompletno radno vrijeme bez upisivanja na spisak očni optometrist. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Optika u Stavdić.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

ste znali? Obrazovni program. Da li ste znali da se morski psi nikada ne razboljevaju jer su imuni na sve poznate vrste bolesti? Da li ste znali da je od 1863. zabilježeno gotovo 7000 ugriza morskih pasa? Da li ste znali da je u 2024. godini zabilježeno samo 88 ugriza morskih pasa širom sveta i 7 smrtnih slučajeva? Nasuprot tome, procenjuje se da nilski konji godišnje usmrte barem 500 ljudi, dok komarci putem bolesti poput malarije godišnje uzrokuju više od pola miliona smrti. Morski psi možda nisu toliko odgovorni za rijetke napade na ljude koliko se do sad mislilo. U novoj studiji naučnici tvrde da bi barem neke ugrize morskih pasa trebalo prosmatrati kao oblik samoodbrane. Istraživanje su proveli morski biolozi iz Francuske, a objavljeno je u časopisu Frontiers in Conservation Science. Analizirajući podatke o napadima ajkula širom svijeta, procijenili su da je otprilike 5% takvih ugriza čisto odbrambene prirode. Dakle, nisu pokušaj ulova plijena. Istraživači kažu da bi ti nalazi trebali pomoći u sprečavanju budućih napada. Glavni autor studije, Eric Cloa, stručnjak za morske pse sa sveučilišta PSL, odlučio istražiti ovu temu na temelju vlastitih terenskih opažanja u Francuskoj Polineziji. Odbrambeni mehanizam koji upućuje da su odgovorni ljudi, a ne morski psi. Tamo je često čuo priče o ribarima koji su sistemski ubijali morske pse, koji bi se slučajno našli zarobljeni u ribarskim mrežama. Te bi ajkule ponekad ugrizle ribare, ako ih ovi nisu odmah uspjeli usmrtiti. Također je čuo za slučajeve u kojima su morski psi ugrizli ribare koji bi lovili sa harpunima pod vodom, no činilo se da je napad bio motiviran pokušajem odbrane vlastitog plijena. Detaljnijom analizom došlo se do modela tog odbrambenog mehanizma koji upućuje na odgovornost ljudi, a ne morskih pasa za ovu vrstu incidenata, rekao je Cloa za portal Gizmodo. Istraživači su prvo analizirali podatke o napadima zabilježenima u Francuskoj Polineziji i to one slučajeve u kojima se mogla utvrditi barem neka motivacija. Između 2009. i 2023. godine dokumentirana su 74 takva napada. U 4 slučaja, odnosno u njih 5%, utvrđeno je da je napad vjerovatno bio čin samoodbrane. Cloa i tim zatim su proučili globalnu bazu podataka o napadima morskih pasa u kojoj je zabilježeno gotovo 7000 ugriza od 1863. godine. Analizirali su one koje je baza klasificirala kao izazvane, odnosno slučajeve u kojima su ljudi bili vrlo blizu morskih pasa. I u toj skupini oko 5% ukupno 322 ugriza odgovaralo je kriterijima samoodbrane. Ti kriteriji uključuju situacije u kojima morski pas ugrize odmah nakon ljudske radnje koja se može doživjeti kao agresivna, te kada ugrizi ostavljaju površinske povrede, ali se ponavljaju. Paradoksalno, odbrambeni ugriz može biti izrazito nasilan u usporedbi sa radnjom koja mu je prethodila. Naprimjer, nasukani morski pas može agresivno ugristi čovjeka koji ga pokušava vratiti u more. No, Cloa kaže da ta pretjerana reakcija može biti posljedica očajničke borbe za preživljavanje. Rezultati ove studije pokazuju da morski psi, kao i svaka druga životinja ili čovjek, imaju pravo na samoodbranu kad je njihov opstanak ugrožen, rekao je naučnik Cloa. Ljudi imaju

ne bi trebali prilaziti čak ni ako se čini bezopasnim. Također pokazuju da protivno intuiciji nije preporučljivo pokušati pomoći morskom psu u nevolji, jer on takvu gestu neće nužno protumačiti pozitivno i može reagovati agresivno, dodao je. Otkrivanjem različitih motiva iza ugriza, tim se nada da će pomoći u njihovom sprečavanju. Naprimjer, ljudi ne bi trebali prilaziti morskim psima niti s njima stupati u interakciju, čak ni ako se čine bezopasnim ili ako im je potrebna pomoć. Također, preporučuje se da u vodama u kojima obitavaju morski psi nikada ne plivate sami. Parovi ili skupine smanjuju rizik od dužeg napada. Za razliku od nekih kopnenih predatora, ostati nepomičan neće obeshrabriti morskog psa koji vas percipira kao plen, pa je ako do napada ipak dođe, nužno pokušati se odbraniti, dodaje Kloa. Morski psi se najčešće boje ljude, zato su napadi rijetki, a smrtni ishodi još veći. Istovremeno istraživači napominju da se morski psi najčešće boje ljudi. Napadi su zato rijetki, a smrtni ishodi još ređi, pogotovo u usporedbi sa drugim životinjama. Primjerice, u 2024. zabilježeno je samo 88 ugriza morskih pasa širom svijeta i 7 smrtnih slučajeva. Nasuprot tome, procenjuje se da nilski konji godišnje usmrte barem 500 ljudi, dok komarci putem bolesti poput malarije godišnje uzrokuju više od pola miliona smrti. Tim planira nastaviti istraživanje drugih vrsta ugriza, poput onih u kojima morski psi grizu iz radoznalosti, kako bi testirali je li čovjek potencijalni plijen.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta u Bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugi.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta u Bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja, Domingo.

0: Vijesti. Uređuje i vodi
1: Sadmira Dede.
2: Dobar dan. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojima je za gradove i općine u Federaciji Bosne i Hercegovine osigurano ukupno 50 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva će biti usmjerena na projekte putne i komunalne

komunalne infrastrukture, objekte obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i druge objekte i aktivnosti od značaja za gradove i općine. Ova sredstva će biti dodijeljena izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, saopšteno iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Na stranici Gradske uprave Gračanica objavljen je konkurs za arhitektonsko-urbanističku izradu idejnog rješenja, rekonstrukciji ulice Alije Izetbegovića i Centralnog parka u Gračanici. Cilj konkursa je da se dobiju najbolja idejna rješenja i uređenja centra grada, pješačke zone i Centralnog parka u Gračanici. Ponude se predaju do 19. augusta ove godine do 12 sati na protokol u Gradsku upravu Gračanica. Grad Gračanica u saradnji sa koordinacijom boračkih udruženja i mjesnom zajednicom Babići poziva sve građane da odaju počast šehidima i poginulim borcima, te da zajedno obilježimo 7. august, Dan pobjede na Visu. Jedan od najznačajnijih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata. Centralna manifestacija planirana je u petak 7. augusta sa početkom u 18 sati i 30 minuta na Visu. Ministarstvo obrazovanja i nauke našeg kantona objavilo je izmjene i dopune konkursa i oglasa za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama na području našeg kantona. Izmjene se odnose na konkurs za prijem nastavnika i stručnih saradnika, konkurs za prijem ostalih zaposlenika, kao i oglase za zasnivanje radnog odnosa u osnovnim i srednjim školama na području našeg kantona. Ispravke i dopune objavljene su jučer u Večernjem listu. Danas u našoj zemlji očekuje sunčano i toplo vrijeme uz dnevne temperature koje će se kretati oko 36 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Elmin Hočić. Hvala na pažnji.

0: nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
0: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupno

0: čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST Klima Centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga.

0: sve bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
0: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. Uvođenje boračkog dodatka pred delegatima Doma naroda Parlamenta Federacije. Nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma sa Hrvatskom o južnoj interkonekciji danas pred vijećem ministara Bosne i Hercegovine. Američka vojska izvela nove snažne napade na Iran. Vrijeme sunčano, u cijeloj zemlji na snazi narančasti meteo alarm zbog visokih temperatura. U ovim trenucima u Sarajevu bi trebalo da počne vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije. Delegati će razmatrati zakone koji se odnose na uvođenje boračkog dodatka za oko 300.000 branilaca, rješavanje statusa prodavljaka.

0: prodaje neperspektivne imovine privrednih društava čija je djelatnost eksploatacija mineralnih sirovina i rebalans financijskog plana Zavoda za zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije. Miranda Fejzagić.
1: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koji je prije dva dana usvojen na sjednici predstavničkog doma, uvodi pravo na borački dodatak demobilisanim borcima, pripadnicima oružanih snaga, koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine najmanje jednu godinu, kao i članovima porodica poginulih ili umrlih boraca bez obzira na period učešća u oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa zakonom, obrazložio je resorni ministar Nedžad Lokmić.
2: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
1: Podsjetimo, zakon predviđa da borački dodatak iznosi marku i pol po mjesecu učešća u odbrani države, a procijenjeni godišnji iznos za isplatu dodatka je 234 miliona i 700 hiljada maraka. Na predloženom dnevnom redu današnje sjednice našao se i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH po hitnom postupku, iako nije razmatran na sjednici predstavničkog doma prije dva dana. Tim povodom razočarani oglasili su se iz Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, navodeći da su proteklih nekoliko mjeseci uložili ogromne napore da se kroz aktivnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a kasnije vlade Federacije, utvrdi prijedlog ovog zakona. Očekuje se da će delegati danas dati saglasnost na rebalans ovogodišnjeg financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Miranda Fejzagić.
0: Nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine na dnevnom redu je današnjih zasjedanja Vijeća ministara.
3: Sporazum o izgradnji plinovoda potpisali su 28. aprila u Dubrovniku predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković. Kako bi sporazum stupio na snagu nakon Vijeća ministara, moraju ga potvrditi predsjedništvo Bosne i Hercegovine i oba doma državnog parlamenta. Rok za podnošenje kandidatskih listi za kompenzacijske mandate za opšte izbore u oktobru ističe 5. augusta 2026. godine, saopšteno je iz Centralne izborne komisije. Kompenzacijske liste služe za raspodjelu dodatnih mandata strankama nakon prebrojanih glasova i omogućavaju pojedincima i stranaka da, bez obzira na to koliko osvojenih glasova budu imali, ipak uđu u neki od parlamenata. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere, CIK će sve ovjerene kandidatske liste objaviti do 20. augusta.
0: Američka vojska objavila je da je, kako je rečeno, uspješno izvela novi talas napada na vojne ciljeve u Iranu, opisujući napade kao žestok odgovor na jučerašnje pokušaje Irana da balističkim projektilima pogodi američke snage na Bliskom istoku. Iran je poručio da Hormuški moreuz ostaje zatvoren dok traju američke prijetnje. Miroslav Nicović.
4: Centralna komanda američke vojske objavila je da je gađala desetine ciljeva iranske revolucionarne garde, uključujući komandne centre i postrojenja za proizvodnju raketa i dronova. Sjedinjene Države tvrde da su napadi izvedeni kao odgovor na pokušaj iranskih raketnih udara na američke snage na Bliskom istoku. Iran je prethodno lansirao balističke projektile prema američkim snagama u Jordanu. Američke udare najavio je predsjednik SAD-a Donald Trump.
5: Udarit ćemo ih veoma snažno jer je naša red. Oni znaju da to slijedi i već su nas pitali da to ne uradimo. Pokušali su da nas napadnu. Ispalili su 5 raketa i oboreno je na zemlju svih 5 raketa. Ali oni su pokušali, tako da je sada red na nas. I vidjet ćemo da li će

0: Ćemo postići dogovor u nekom trenutku, ali ćemo ih udariti veoma snažno.
1: Sa druge strane, iranski mediji javili su o eksplozijama na jugu zemlje. Iranska revolucionarna garda objavila je da neće ponovo otvoriti Ormuzski moreuz dok traju američke prijetnje.
0: Ormuzski moreuz ne može biti ponovo otvoren sve dok se nastavljaju prijetnje i zapaljiva retorika američkih zvaničnika te njihovo miješanje u pomorski saobraćaj u regiji.
1: Iran tvrdi da čvrsto nazire ulaze i izlaze iz Moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte i gasa. Američka vojska osporava tvrdnje

0: protivvazdušnu odbranu, a cilj je bio smanjiti sposobnost Irana da napada trgovačke brodove. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Najmanje 13 osoba je poginulo u ruskim zračnim napadima na Ukrajinu. Projektili su pogodili područja od Dnjepropetrovske i Poltavske oblasti do zapadnog grada Lavova. Napadi su izvedeni nakon povratka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje je, kako je naveo predsjednik Donald Trump, pristao da odobri Ukrajini licence za rakete sistema Patriot. Poljska je zbog eskalacije napada podigla borbene avione. U gašenju velikih šumskih požara koji su zahvatili nekoliko regiona u Turskoj angažovano je više od 3500 pripadnika službi za zaštitu i spašavanje uz podršku 23 aviona i 54 helikoptera. Požari su izbili na području nekoliko provincija, među kojima su Antalija, Bursa, Manisa, Alanja i Çanakkale. Lokalne vlasti navode da turistička područja za sad nisu ugrožena. U susjednoj Grčkoj u borbi s požarima poginuo je i treći vatrogasac. Probijen je tunel Brenner ispod Alpa između Austrije i Italije, vrijedan 10,5 milijardi eura. Tunel je dug čak 55 km i jedan je od najvećih evropskih infrastrukturnih projekata. Njegovim puštanjem u promet planiranim između 2032. i 34. godine značajno će se rasteretiti autocesta Brenner, jedna od najfrekventnijih saobraćajnica u Europi. Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum uhapšen je sinoć u Veloj Luci na Korčuli. Hapšenje je povezano s istragom u aferi Konoba Pršut, političko-građevinskim skandalom u Hrvatskoj, koji se veže za bespravnu gradnju, a zatim i sumnjivu legalizaciju ugostiteljskog kompleksa u vlasništvu Keruma. Predmetom je obuhvaćeno još nekoliko osoba bliskih Kerumu, ali još nije poznato za koja krivična djela se sumnjiče. Tri predstavnika Bosne i Hercegovine danas igraju revanš drugog kola UEFA konferencijske lige. Fudbaleri Beleža na Bilinom polju u Zenici u 19 sati igraju protiv Dunajske Strede i Slovačke. U prvom meču bilo je 1-0 za Slovake. Od 19 sati borac u Moldaviji protiv Petrokuba brani tri gola prednosti iz prvog susreta u Banja Luci. Zrinski igra protiv islandskog Valura, od kojeg su u Reykjaviku poraženi s minimalnih 1-0. Meč na stadionu pod Bijelim brijegom počinje u 20 sati i 30 minuta.
2: Bosansko-hercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović i službeno je novi igrač torinskog Juventusa u transferu iz Bayer Leverkusena vrijednom 35 miliona eura. Transfer Alajbegovića, jednog od najperspektivnijih mladih igrača Europe, dio je nove strategije Juventusa koji želi graditi ekipu oko mladih i perspektivnih fudbalera. U Sarajevu je 25 stepeni, Bihaću, Zenici, Izvorniku 29, Banja Luci 30, Trebinju 32, Mostaru 35 stepeni.
1: Danas u našoj zemlji sunčano, dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. U cijeloj zemlji od danas je na snazi narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura. Zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača danas od 8 do 19 sati na snazi je obustava saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađevica na dionici Han Kola-Stričići. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcem Han Kola-Ledenice-Stričići. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Amir Sužanj.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
2: Specijalizovana optika u Stavdić kod Sad Kule u Gračanici nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestetika u oko takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve ovo obavlja kompletno radno vrijeme bez upisivanja na spisak očni optometrist. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Optika u Stavdić.

sve do neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut,

Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.

Ide ova instrumental, ova podloga nekako uz današnji dan, onako laganini, ljetno, idemo, družimo se, klizimo, zabavljamo kroz ovaj ostatak dana. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu na talase Radio Gračanice, Adnan Džafu i Elmin Hođicu sa vama, pozdravljamo vas i naravno pozivamo da ostanite sa nama. Može još laganije. Četvrtak je, brojimo sitno, posljednje dane mjeseca jula, koji evo tek na kraju donosi prave ljetne temperature, onake kakve smo očekivali većim dijelom ovog mjeseca, ali ne treba ni sumnjati da će sve to biti nadoknađeno u narednom periodu. August pred nama, još mjesec čitav pravog ljeta, mjesec raspusta za učenike, za školarce, da se i oni odmore i otpuste, a naravno nema više odmora, nema pauze za većinu naših sportista. Pratimo polako i pripreme bratstva, uskoro počinju i rukometaši, ako se ne varam, naredne sedmice, tako da će biti aktuelnosti. Što se mora? Mora se trčati, trenirati kada je sunčano, toplo i teško, da bi nekad tamo kasnije bili bolji i da bi pobjeđivali. Naravno, za početak ćemo sa vama da podijelimo ove osnovne informacije o vremenu stanju na putevima, kratko o nekim dešavanjima i aktuelnostima u našem gradu.

Adu, dosta toga ima, dosta toga se dešava, od manifestacije ljetne večeri pod lipama Gračanice i događaja u okviru te manifestacije do ovih, hajde nazovimo i krupnih, velikih infrastrukturnih projekata u smislu početka ili pripreme radova za izgradnju kružnog toka na magistralnom putu M4, velike raskrsnice Gračaničke kod Robota. Dobro, imat ćemo o čemu da govorimo. Naravno, u vašoj pažnji svakako preporučujemo naše informativne emisije da pomjerimo u 13, u 14 vijesti, Info 5 u 17, Info 8 u 20. Otvoreni program, web stranica za informacije, također Facebook stranica Radio Gračanica, gdje možete da kontaktirate, da pišete, da komentarišete, samo da se previše ne svađate. Nećemo svađe u ovako lijepom, prelijepom ljetnom danu, uz ovako dobar početak, lijep, lagan početak. Ostanite sa nama, malo muzike, pa još malo studija.

12 sati, 31 minuta, rekli smo četvrtak, 30. dan mjeseca jula, temperatura 31 stepen Celzijusa, oblaka nema, sunčano i toplo.

a tako će biti i do kraja dana. Najviša drevna kretaće se do 36. Inače, trenutno nastupila, hajde to da kažemo, stabilizacija vremenskih prilika, s obzirom da smo imali i oblaka, i kiše, i nevremena, i tako dalje. Evo ovdje sve što vidim na ovoj prognozi narednih 7-8 dana. Sunce, sunčano, da sunčanije ne može biti, nema ni jednog oblaka, ni jedne kapi. I temperature koje će, evo, i danas i narednih dana ići redom maksimalne dnevne do 36, 7 pa i 8 stepeni. E, to je pravo ljeto, samo fali more. Nije pretoplo, nismo mi u pogrešnom godišnjem dobu ili nešto, mi smo na pogrešnom mjestu trenutno, trebamo biti bliže plićaku nekom. Ne vidite vi to, ali mi se slažem, vjerujem da se vi slažete. Ima oni koji će na put, vjerovatno, ovoga vikenda, možda neko sada putuje i sluša. Sretan put, ugodna vožnja, lijepo se provedite, odmorite i poneste nam Janka Menčić. Dakle, stabilno i toplo, to je i najavljivano, toplotni talas, narandžasto upozorenje na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda upravo za visoke dnevne temperature sve do 5. augusta. Nema nekih posebnih vanrednih ograničenja u odvijanju saobraćaja trenutno na putevima u Bosni i Hercegovini. Standardna ona upozorenja, sugestije, sezona godišnjih odmora, putovanja, kako prilagoditi, šta uraditi, da ne ponavljamo non stop i da samo konstatujemo da je na graničnim prijelazima također da nema prevelikih zastoja, zadržavanja, a to najbolje možete provjeriti svi vi koji putujete preko granice uživo na live kamerama koji link se nalazi na stranici Bihamka, svaki posebno granični prijelaz možete da vidite fizički u ovom trenutku, dakle u realnom vremenu, da li ima ili nema guže. Nema najavljenih radarskih kontrola za danas za područje Gračanice, a evo ono što je aktualna tema ovih dana i upravo je objavljena informacija, jedan sastanak je održan u kabinetu gradonačelnika grada Gračanica, gdje su bili predstavnici nadležni službi i institucija vezano za izgradnju kružnog toka. Kada se sve to dole počne raditi, onda da se uradi instalacija i za vodu i za struju i za telekomunikacije, šta se već treba, i kada se jednom završi da se više to ne dira. Nema najavljenih planskih isključenja električne energije za područje Gračanice za naredne dane, barem ovo što vidimo ovdje da je najavljeno za naredni nekoliko dana, tako s te strane da smo mirni, spokojni i opušteni. Za sada toliko, ostanite sa nama, malo muzike i marketinga do 13 kada su na rasporedu vijesti, nakon toga mi smo ponovo sa vama uživo iz naših studija sa pregledom aktualnosti i dešavanja u našem gradu.

0: Vijesti.
1: Uređuje i vodi
0: Sadmira Dejan.
2: Dobar dan. U skladu sa uputstvom o rokovima i redosledu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore, rok za podnošenje kandidatskih listi za kompenzacijske mandate ističe 5. augusta. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će ovjeriti kandidatske liste do 20. augusta, objaviti u dnevnoj štampi i službenim novinama, kao i na internet stranici www.izbori.ba, saopšteno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Kreditiranje poljoprivrednika u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će omogućeno pod povoljnim uslovima kroz javni poziv koji je objavilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Javni poziv je komercijalnim bankama koje će poljoprivrednim gazdinstvima, obrtima i pravnim licima ponuditi kreditna sredstva za ulaganje u razvoj proizvodnje. Tim novcem će biti subvencionirano do 30% prihvatljivih troškova ulaganje klijenata koju budu koristili liniju odabranih komercijalnih banaka. Javni poziv ostaje otvoren do 30. augusta ove godine. Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2026. do 2028. godine usvojen je na sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Obuhvata projekt

projektne ideje, čija ukupna vrijednost premašuje 20 milijardi konvertibilnih maraka. Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine obuhvata 84 kandidovana projekta ukupne vrijednosti 9,66 milijardi konvertibilnih maraka i 11 projektnih ideja vrijednosti 234,76 miliona konvertibilnih maraka. Građani našeg kantona koji svakodnevno koriste autobuski prijevoz od sada će moći mnogo lakše planirati dan. Pokrenuta je web platforma Tuzla Bus, koja na jednom mjestu objedinjuje redove vožnje autobusa između gradova i općina sa područja našeg kantona. Stranica je prilagođena korištenju na mobilnim telefonima i računarima, što čini posebno korisnom za učenike, studente i sve ostale koji svakodnevno putuju autobusom. Platforma je dostupna na adresi tuzlabus.info. U našoj zemlji preovladava sunčano i toplo vrijeme uz dnevnu temperaturu koja se kreće oko 35 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Elmin Hočić. Hvala na pažnji.

Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će

Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, sa našim druženjem, sa našim otvorenim programom. Pratite izdanje za 30. dan mjeseca jula 2026. Tokom ovoga popodneva i večeri sa vama Adnan Džafo i Elmin Hođić. Naravno, donosimo prije svega one informacije o aktuelnostima, dešavanjima u našem gradu, a također i sve one informacije koje su obilježile 30. dan ili koje...

će tek da obilježe 30. dan mjeseca jula. Sunčano, toplo, rekli smo tokom dana, narandžasto upozorenje za visoke dnevne temperature do 5. augusta vrijedi to upozorenje, dokada će i biti visoke te temperature gdje će biti stabilno, sunčano i toplo i u pravilu preko 35 stepeni najviše dnevne temperature, dakle prave one ljetne. O osvježenju za sada ne govorimo u smislu oblaka i kiše, tek smo ih ispratili, o osvježenju govorimo i preporukama na koji način se osvježiti za sve one koji eventualno ne putuju na odmor, na ljetovanje, more i tako dalje, rijeka, jezere, bazeni, svako će naći za sebe neki naravno način na koji će pronaći malo daška u ovim toplim ljetnim danima koji nam slijede. Naravno, sve ovo o čemu govorimo generalno možete da pronađete i na našoj web stranici Radio Gračanica i na Facebook stranici. Kazali smo da je u toku manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice, koja je počela onim koncertom Amela Ćurića 17. jula u petak na skveru, a koja završava sa posljednjim danima mjeseca augusta. Tokom jula i augusta ova manifestacija građanima Gračanice, gostima, prijateljima naravno nudi niz kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih događaja, pomoću kojih ćemo evo pokušati donijeti malo zabave i onog ljetne zanimancije tokom ovoga ljeta, tokom mjeseca augusta. Neke od manifestacija događaja su već bili poput, evo rekli smo, koncert, susret old timera, trampa dječjih igračaka, zatim potraga za blagom, također zabava za djecu. Već je se vdaha prije dvije noći je trebala da bude ispred Osman Kapetanove medrese, međutim odgođeno je zbog dana žalosti, vjerovatno će biti neki novi datum za sve to i nove datume i odgode i slično. Naravno, pratite naše emisije, pratite naš otvoreni program, pratite naša internet izdanja i uvijek, naravno, sugerišem, ukoliko vam to nije teško, posjetite i web stranicu grada Gračanica gdje možete da se informišete o tim aktuelnim dešavanjima u našem gradu, a svi oni koji imaju potrebu mogu doći do nekih dokumenata, do spisa, do konkursa i do mnogih drugih, naravno, informacija. Manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice se nastavlja sutra u Sokolu, mjesni poligon Trzna. U organizaciji Udruženja mladih Stari grad Soko bit će održana večer borbi, ili kako su to nazvali organizatori, Fight Night Soko 2. Imali smo prvo izdanje prošle godine, ukupno 13 borbi će tamo biti, vidio sam, to je 26 boraca, boks, kickboks, ima tu državnih prvaka, omladinski državni prvaka, uglavnom vjerovatno jedna zanimljiva noć, zanimljiva večer za sve one koji voli borilačke sportove, borilačke vještine. Bit će dakle ukupno 13 borbi boksa i kickboksa sutra, sve počinje od 18 sati u Sokolu. Vidio sam tamo na njihovoj Facebook stranici da su izdali upute o kretanju automobila, s obzirom da se očekuje vjerovatno veliki broj ljudi i gosti, u ulice uske, male, nema dovoljno parkinga, kako će biti organizovan saobraćaj, tako da obratite pozornost. Program počinje od 18 sati, tako da evo, svi oni koji su zainteresovani svakako imaju za izaći, za ponudu jedan interesantan, nesvakidašnji događaj, nije rukomet, nije fudbal, nije košarka, nije ono nešto svakodnevno što smo navikli od sporta, ali evo, ko voli, kažem još jednom, borilačke te sportove vještine, svakako događaj koji ne bi trebalo propustiti. Kada u pitanju manifestacija Ljetne večeri, sve se nastavlja i tokom mjeseca augusta sa izložbom slika 4. augusta Refika Mustajbašića, zatim promocija romana, smotra folklora, malonogometni turnir mjesnih zajednica, književna veče i tako dalje i tako dalje. Još dosta zabave za djecu, za najmlađe, što je svakako pohvalno u ovim ljetnim danima kada su djeca slobodna, manje su obavezama sa školom, obdanište i tako dalje, da im se
priredi nešto za zabavu, da potroše kvalitetno svoje vrijeme, i to je svakako pohvalno i uvijek bude tih događaja za djecu.

Nastavljamo dalje sa našim druženjem. Ono što nije u okviru manifestacije ljetne večeri pod lipama Gračanice, u okviru ovog zvaničnog programa, naravno ima tu još događaja po našim mjesnim zajednicama vrijednih pažnje, dosta ovih malo nogometnih turnira, druženja veterana, udruženja žena i slično. A večeras u tom smjeru možemo da najavimo da će i na Visu, da baš na Visu, Sjedi krš, biti održano veče izvorne muzike. Program počinje od 19 sati i 30 minuta, pa naravno ko je voli, kome se sviđa, ko poželi da čuje malo te bosanske izvorne muzike, večeras Gas i put Visa Sjedo krša, gdje će biti održana veče izvorne muzike. Ima dosta događaja, evo upravo sada pripremajući ovdje nešto, pregledajući sve ove datume i ostalo, vidim da je u toku i festival namijenjen mladima, Kaleidoskopu Tuzli, mnogi su bili na Kaleidoskopu, festival muzike.

0: Ritam svakodnevnice. Radio Gračanica 87,6 i 95 MHz.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708 16.

0: 0 i 708 163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.
2: O, sinje, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
3: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
4: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani, ljubav sama se od...

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu?
0: Na poslu?
2: Kod kući?
0: Ma gdje stignem?
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.
3: Vijest. Ređu i vodi. Sad mi radi.
4: Dobar dan. U skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore, rok za podnošenje kandidatskih listi za kompenzacijske mandate ističe 5. augusta. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će ovjeriti kandidatske liste do 20. augusta, objaviti u dnevnoj štampi i službenim novinama, kao i na internet stranici www.izbori.ba, saopšteno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Kreditiranje poljoprivrednika u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će omogućeno pod povoljnim uslovima kroz javni poziv koji je objavilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Javni poziv je komercijalnim bankama koje će poljoprivrednim gazdinstvima obrati proizvodnje. Tim novcem će biti subvencionirano do 30% prihvatljivih troškova ulaganje klijenata koju budu koristili liniju odabranih komercijalnih banaka. Javni poziv ostaje otvoren do 30. augusta ove godine. Programe javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2026. do 2028. godine usvojene na sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine obuhvata projekte i projektne ideje čija ukupna vrijednost premašuje 20 milijardi konvertibilnih maraka. Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine obuhvata 84 kandidovana projekta ukupne vrijednosti 9,66 milijardi konvertibilnih maraka i 11 projektnih ideja vrijednosti 234,76 miliona konvertibilnih maraka. Građani našeg kantona koji svakodnevno koriste autobuski prijevoz od sada će moći mnogo lakše planirati dan. Pokrenuta je web platforma Tuzla Bus, koja na jednom mjestu objedinjuje redove vožnje autobusa između gradova i općina sa područja našeg kantona. Stranica je prilagođena korištenju na mobilnim telefonima i računarima, što čini posebno korisnom za učenike, studente i sve ostale koji svakodnevno putuju autobusom. Platforma je dostupna na adresi tuzlabus.info. U našoj zemlji preovladava sunčano i toplo vrijeme uz dnevnu temperaturu koja se kreće oko 35 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Elmin Hočić. Hvala na pažnji.
3: Vijesti.
5: Čudni ljudi odnijeli su dal, nekad ovdje bio je naš grad. Gazili smo, znaš, iste korake, samo rijetki

regionu, državi. Usvojen zakon o boračkom dodatku, parlamentarci dobili pohvale zato što su uradili i neka su i trebali su naravno i prije i bolje i više. Ali evo, nije loše ni kada ovako, pa kad dođe da dođe. Vlada TK za projekte lokalnih zajednica namijenjeno 3 miliona maraka. Šta još imamo da izdvojimo? Da, veliki napredak, kaže BH klubova na EHF rang listi. EHF radi se dakle o rukometu. O čemu je riječ? Naime, dobri rezultati u okviru Evropskog rukometnog kupa. Stavili su Bosnu i Hercegovinu u tom takmičenju na prvo mjesto po osvojenim bodovima. Sjećamo se, tu su igrali i naši rukometaši. Prethodne godine je dobar rezultat, ma ne dobar, odličan, fantastičan, napravio izviđač, a tu su igrali i Vogošća i Sloboda i Konjuh i ostali naši klubovi, tako da sakupljali su eto svi bodove i na kraju donijeli Bosni i Hercegovini značajan pomak na toj ljestvici i dobar status. Naravno, dijelom zahvaljujući sigurno i našim rukometašima koji su probili led kada je u pitanju taj nastup bio u Evropskom rukometnom kupu prije nekoliko godina kada smo bili dva puta, tri puta za redom učesnici tog kupa. Ovo smo dakle kazali, 3 miliona od vlade za TK, za lokalne zajednice, pa što će biti potrošeno, to ćemo jeli vidjeti, bit će o tome sigurno sasvim dovoljno informacija. Odgođena utakmica Superkupa Bosne i Hercegovine, zbog čega nisam tamo uspio da pregledam, ali svakako bit će odigrana naknadno, ne onako kako je predviđena, za vikend sada 2. augusta. Kazne za poslodavce do 15.000 maraka ako ne zaštiti radnike tokom velikih vrućina. Tako ide naslov. Radi se o informaciji iz Ministarstva rada i socijalne politike. Ekstremne su vrućine, a ove kazne, ukoliko poslodavac ne bude eto osjetljiv prema radnicima, njihovom položaju, može dobiti kaznu od 1.000 do 15.000 maraka. Radi se o zaštiti zdravlja i sigurnosti zaposlenih. Federalni ministar Adnan Delić poručio je da se poslodavac koji ne organizuje rad na način koji se štite zdravlje i sigurnost radnika izlaže inspekcijskim mjerama i prekršajnim sankcijama. Dobro, sve što je u korist radnika, ali to ćemo podržati. Šta imamo još? Saobraćajna nesreća, borci dobili taj borački dodatak, to smo također imali od ostalih informacija. Da, general Ramiz Dreković ukopan u aleji veterana na groblju Vlakovo. Tragičan događaj se dogodio evo u Zoološkom vrtu u Zagrebu. Naime, mladi lav napao usprtio lavicu Tajri. Sad se svi pitaju zbog čega se to dogodilo, jer lavovi obično ne ubijaju svoje partnerice lavice, zbog čega se to desilo, ali kada su životinje u zatočeništvu, kada nisu u svom prirodnom staništu, kada nije to njihovo prirodno ponašanje, onda je za očekivati i ovakve čudne događaje. Kerim Alajbegović u Juventusu, postignu dogovor, uskoro ljekarski pregled, Edin Džeko ostaje u Šalke, u Tarku Haremović u Licu, Amar Dedić Benfica, uglavnom na sve strane Atalanta, Sejo Kolašinac, na sve strane imamo naših futbalera i bit će ih ako Bog da još, puna Bundesliga i lige, najbolje evropske lige, tako da trebalo bi biti i dobrih fudbalskih nogometnih predstava kada je u pitanju naša reprezentacija i u budućnosti i u narednom periodu. Šta još imamo? Kompanija Igman postala žrtva kompjuterske prevare. S računa nestalo više od 1,5 milijuna konvertibilnih maraka. Baš sam juče jedan razgovor na temu ovih plaćanja putem interneta, transakcija i svega toga i govorim koliko je to zaista sada sigurno. Svi smo vjerovatno imali priliku da nešto platimo, kupimo putem interneta s nekih stranica, da naručimo, koliko samo koraka, procedura jedna za drugom dok vi to potvrdite plaćanje i konačno ne ode vaš novac, tako da zaista nevjerovatno djeluje da neko može tek tako putem kompjutera, interneta i ostalo da nekome digne ili mazne 1,5 milijuna konvertibilnih maraka. Što bi rekli u zabranjenom pušenju, tu nisu čista posla, tu se turske

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru Fisu Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja, Domingo.
4: Art Studio R.
5: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
4: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
5: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
4: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
5: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
4: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
5: 061 164 277.
6: Ekonomsko propagandno.

0: ajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. avgusta. Breskva kilogram, Marko 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, Marko 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko, propagandno,

0: Radio Gračanica.
1: Dobroveče, moje dame i gospodo. Ovo je ploča po 90-im. I kakva je da je, jel? Po 90-ih neće biti gora, to je sigurno.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, sa našim druženjem. Pratite otvoreni popodeni program na talasima Radio Gračanice. Adnan i Irfan su sa vama. Pozdravljamo sve, želimo vam ugodne i svježe trenutke. A nakon pozdrava svim vozačima poželjeti sretan put i ugodnu vožnju i pozvati samo još jedno na oprez. Zašto? Danas nije bilo na našem području, na području Gračanice, nikakvih interesantnih događaja, nesreća ili nečega sličnog.

kada je u pitanju izvještaj iz policijske stanice Gračanica, ali evo u pripremi ovog dijela našeg druženja i programa ne možete a da ne vidite informaciju i da je ne prenesete i upozorite sve vozače da se danas, evo, prije nekih sat, dva, kako dođe otprilike, dogodila teška saobraćajna nesreća u mjestu Stupari na putu Živinice Kladan, gdje je jedna osoba poginula, gdje su dvije osobe povrijeđene. Evo, svakodnevno smo svjedoci sličnih informacija da se ne bi ovako nešto dešavalo. Molimo vas još jednom oprez, ne prebrzo. Putevi su takvi, automobili dosta bolji, dozvoljavaju razvijanje nekakvih većih brzina. Vozači neoprezni, umorni, teško vrijeme, teški trenuci, dosta nervoze, generalno dosta učesnika u saobraćaju. Puno, puno, puno tih faktora koji utiču da se vuče na nekakvu nesreću, na ne daj Bože teži oblik saobraćajne nezgode, povrede, smrtne slučajeve. Zato mi moramo biti oprezni. Još jednom, vozači, sretno i oprezno. Sa vama ćemo u ovom dijelu našeg programa podijeliti one osnovne informacije, malo o sigurnosti, kako protiče današnji dan u našem gradu, vrijeme, putevi, najava događaja i naravno to je za ovaj uvodni dio, nešto kasnije pratite naše informativne emisije, svakako preporučujemo. Od 16 sati razgovor sa predsjednikom udruženja mladih Soko, koji je organizator i domaćin sutrašnjeg događaja u okviru manifestacije ljetne večeri pod lipama Gračanice. U Sokolu će na lokalnom poligonu biti održana večer borbi Fight Night Soko 2.13 borbi, boks, kickboks za ljubitelje borilačkih vještina, sportova, svakako mjesto gdje trebaju biti. A razgovor sa pod navodnicima direktnim krivcem za sve ovo poslušajte od 16. sati, kolega Kenan Mehić i Amer Delić. Vašoj pažnji preporučujemo i našu centralnu dnevnu informativnu emisiju Info 5, u kojoj također izvještavamo prije svega o lokalima, onda i o drugim aktualnostima. Svakako naš otvoreni program, naša web stranica, naša Facebook stranica, pišite nam, zovite, tražite informacije. Mi se trudimo evo da prenesemo sve ono što je bitno, sve što je lokalnog karaktera, da ne bi nešto propustili, pa da neko ne bi slučajno galamio, kaže nismo čuli, nije bilo, bilo je, bit će. Govorimo, najavljujemo o svemu, naravno, puno više u nastavku našeg programa. Četvrtak je 30. juli 2026. godine, pretposljednji dan mjeseca jula. Konačno, evo, na kraju jula, pravo ljeto i ljetne temperature, za sutra se već najavljuje to i do 41. I u narednim danima toplotni talas će biti na vrhuncu, izdato i narandžasto upozorenje, koje vrijedi do 5. augusta. Dakle, bit će stabilno, sunčano, jako toplo, bez oblaka, bez kiše, baš onako kako zamišljamo ljeto i ljetni period. Ostanite uz nas, muzika, pa studio sa novim informacijama. Mi vas pozdravljamo i pozivamo na druženje.

Ovdje još malo gledam ove informacije, zanimljive ove stranice, dosta podataka imaju, izlazak, zalazak sunca, trajanje dana, trajanje noći, pa ćemo tako evo sutra imati, ili evo večera, zašto ne i za danas reći, četvrtak 30. juli, izlazak

sunca u 5:30, zalazak u 20:12, trajanje dana 14:42, trajanje noći 9:18. Ono što jeste činjenica da su sve dani polako, dan po dan kraći i kraći. Sutra 14:40, pa 14:38, pa 14:36. U svakom slučaju, to smo naučili u školi, još osnovnoj, da je dan najduži na prvi dan ljeta i najkraća noć. Nakon toga već sutra dan je malo kraći, a noć malo duža. E da, tako to ide. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Sutra Fight Night Sokol 2 od 18:00 na mjesnom poligonu u Sokolu. Tim povodom za manje od 10 minuta u našem programu poslušajte razgovor kolege Kenana Mehića sa domaćinom i organizatorom, jednim od domaćina i organizatora kompletnog događaja Fight Night, Amerom Delićem. Također večeras za ljubitelje izvorne muzike na Visu od 19:30 veče izvorne muzike sa nastupima izvođača i grupa koji izvode izvornu muziku. Dodajmo i to da večeras igraju naši predstavnici u kvalifikacijama za Evropsku konferencijsku nogometnu ligu Velež Borac i Zrinski. A također dodajmo da će u petak i subotu 31. jula, petak i subotu 1. augusta biti održana 28. po redu motorijada u organizaciji i domaćinstvu motokluba Škorpion Gračanica. Motorijada posljednjih godina se održava na lokaciji Društveni dom u Donjoj Lohinji pored magistralnog puta. Tokom dva dana motorijade znate šta možete očekivati i dobiti: muzika, svirka uživo, dosta dobrog rock'n'rolla, onog bajkerskog, bajkera, njihovih moćnih mašina, zabave, pjevanja i sve ono ostalo što ide uz ovakve događaje. Evo, dakle, imamo neki događaja i večeras i u susret vikendu, tako da odaberite što vam je volja. Naravno, ukoliko ništa, hvatajte hladovinu i hvatajte frekvencije Radio Gračanice. Mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da ostanite sa nama.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
3: O, sinje, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
4: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, riješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo riješeno u najkraćem roku.
3: A servis za pročišćavanje klima?
4: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
5: Ekonomsko propaganda.

0: Dragi slušateljke i slušatelji, dobar dan, želimo vam iz studija Radio Gračanice, najavljujemo jedan super događaj, veliki sportski događaj koji će biti održan u Sokolu 31. jula od 18 sati, Fight Night Soku 2. S tim u vezi, sa nama je jedan od organizatora ovog događaja, predsjednik udruženja Stari grad Soku, Amer Delić. Amere, dobar dan, želimo vama i dobrodošli su u studio Radio Gračanice.
1: Dobar dan, također, evo prije svega želim da se zahvalim Radio Gračanici na prilici da predstavim ovaj događaj, kao što smo to uradili i prošle godine, i veliki pozdrav za sve vaše slušalce, za vas u studiju i reši.
0: Hvala vam puno, evo šta trebamo znati o Fight Night Soku 2. Imali ste prošle godine, vidjeli ste kako to sve funkcioniše, dobra posjećenost je bila, što ne sumnjamo da će biti ove godine dobra. Evo, šta nam možete uopćeno reći za sami početak?
1: Za sami početak, prošla godina moram priznati da me je iznenadila. Kako po posjećenosti, tako i po pozitivnim komentarima nakon tog događaja, gdje mi je dosta osoba prišlo i reklo, svaka čast djeco, napravili ste događaj kojeg se čak ni jedan Beč ne bi postidio.
0: To je komentar za svaku pohvalu. Da se prizna. Jeste.
1: Znate kako, Fight Night Soku 2 nije to samo sportska priredba. To je događaj koji promoviše sport, zajedništvo i naš grad. Ponosni smo stvarno što smo uspjeli okupiti vrhunske borce iz cijele Bosne i Hercegovine i što će Soku još jednom biti domaćin jedne velike sportske večeri. Ovom prilikom želio bih uputiti iskrenu zahvalnost gradu Gračanica i našim gradonačelniku Sadmiru Džebi, koji su prepoznali značaj ovog događaja. Pružili su nam veliku podršku. Kada lokalna zajednica stane iza sporta i mladih ljudi, onda je mnogo lakše organizovati manifestacije poput ovih. Evo, svjedoci smo, znači, šta je bilo prošle godine, a tek ove šta će biti. Bujrum, pa dušte.
0: Šta nas to čeka ove godine? Ko su borci? Ko vama pomaže? Evo, kazali ste, naravno, uz udruženje Stari grad Soku i mjesna zajednica Soku, uz podršku, naravno, grada. Koliko ima volontera, koliko ima ljudi koji to sve organizuje, koliko je teško organizovati ovaj događaj, sakupiti borce, evo, kazali ste, bit će tu sjajni borac.
1: Pa, ovako, pored toga što nam daje podršku grad Gračanice, gradonačelnik, ne bi ovo bilo moguće bez ljudi koji daju novac, onako vide djecu, treba li vam pomoć, treba li, šta treba, samo recite, kako u radu, tako i financijski. Udruženje mladih Stari grad Soku je relativno mlado udruženje, 2 godine tek postojimo. Napravili smo takav jedan događaj prošle godine i sad možete samo zamisliti šta ćemo napraviti ovi. Ja neću puno pričati o borcima, ja ću reći recimo main event, Ajd Češljar i Davorin. To će biti jedan spektakl neviđenih razmjera. Djeca su željna organizovanja manifestacija, djeca su željna svega toga i kad vide posjećenost, onda još veću želju imaju da napravi još nešto veće. Možete samo zamisliti šta će biti ove godine.
0: Super, super. Kako teku pripreme?
1: Pripreme, ima tu dosta posla. Puno to košta i financijski. Vrijeme je najveći problem jer većina i tih mladih radi u firmama. Najveći teret je, slobodno mogu reći, na meni, pored mene, ne bih ovo mogao da uradim bez Haruna Nurića. On se brine o svim borbama u saradnji sa Harisom Salićem, trener, dakle, i član tog kluba borilačkih sportova Salić Team. Oni mi tu sve organizuju oko borbi, čovjek pošalje svoje borce, ne uzmi marke i naknade, mi mu gledamo da se odužimo na neki drugi način i hvala mu puno na tome i njemu i Harunu.
0: Super, fino. Kada počinje, to sve kazali smo, 18 sati, koliko ima borbi, da li znate, već sada, da li je to utanačeno, kada posjetioci mogu doći, da li se ulaz plaća, nešto, evo, neki inputi za sve slušateljke i slušatelji koji budu htjeli da dođu, da pogledaju borbe.
1: Dakle, u petak, 31.7., prva borba počinje u 18 sati, u 16.30 puštamo narod da ulazi. Ove godine, dakle, publiku očekuje 13 vrhunskih borbi, među kojima i nekoliko profesionalnih mečeva, uz odličnu produkciju, rasvjetu, ozvučenje i atmosferu kakvu rijetko imamo priliku vidjeti na ovim prostorima, vjerujte mi. Zato, evo, pozivam sve građane Gračanice, ali i goste iz drugih

Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prilazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
5: Nastavak našeg otvorenog programa o temama koje su obilježile četvrtak, 30. julski dan. U kabinetu gradonačelnika održan koordinacijski sastanak povodom izgradnje kružnog toka na magistralnom putu M4 na ulazu u grad.

0: Zvečanin su kod tržnog centra Robot. U skladu sa utvrđenom dinamikom u narednom periodu izvodiće se pripremni radovi, dok je početak glavnih radova na izgradnji kružnog toka planiran za 15. august. Gračanica u saradnji sa koordinacijom boračkih udruženja i mjesnom zajednicom Babići poziva sve građane da odaju počast šehidima i poginulim borcima, te da zajedno obilježimo 7. august, dan pobjede na Visu. Centralna manifestacija planirana je, dakle, u petak, 7. augusta, sa početkom u 18 sati i 30 minuta na Visu. Glasački listići koji će se na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini koristiti za izbore po proporcionalnom sistemu. Imat će novi izgled prilagođen elektronskom skeniranju i brojanju glasova, kazala je članica CIK-a Irena Hadžiavdić. U našoj informativnoj emisiji govorit ćemo i o kaznama za vozače i takozvanoj obijesnoj vožnji. Sagovornik Semir Fazlić, uprava policije MUP-a TK. Sutra u Sokolu počinje manifestacija za ljubitelje borilačkih sportova. Naš sagovornik Amer Delić, predsjednik vijeća mjesne zajednice Sokol. Sunčano i toplo vrijeme prognozira se i za sutra, osvemo opširnije od 17 sati u novom izdanju naše centralno-dnevno informativne emisije.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
0: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG-a, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionics Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno borbe.
5: Život, šta li je život kada ptice pjevaju?

0: Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.
1: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. Na samom smo početku naše redovne informativne emisije za ovo nam 30. julsko izdanje. Za sami početak donosimo pregled tema koje su obilježile četvrtak. Novi izgled glasačkih listića za opće izbore 2026. godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za gradove i općine osigurala 50 miliona konvertibilnih maraka. Nizom događaja planirano je obilježavanje 7. augusta dana pobjede na Visu. Sutra u

0: Sokolu počinje manifestacija za ljubitelje borilačkih sportova. Sunčano i toplo vrijeme prognozira se za sutra.
1: Info 5.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku u kojima se za gradove i općine u Federaciji Bosne i Hercegovine je osigurano ukupno 50 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva će biti usmjerena na projekte putne i komunalne infrastrukture, objekte obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i druge objekte i aktivnosti od značaja za gradove i općine. Ova sredstva će biti dodijeljena izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave na području Federacije Bosne i Hercegovine. U kabinetu gradonačelnika održan je koordinacioni sastanak povodom izgradnje kružnog toka na magistralnom putu M4 na ulazu u Gračanicu kod tržnog centra Robot. U skladu s utvrđenom dinamikom u narednom periodu izvodit će se pripremni radovi, dok je početak glavnih radova na izgradnji kružnog toka planiran za 15. august. Gračanica u saradnji sa koordinacijom boračkih udruženja i mjesnom zajednicom Babići poziva sve građane da odaju počast šahidima i poginulim borcima, te da zajedno obilježimo 7. august, dan pobjede na Visu, jedan od najznačajnijih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata. Centralna manifestacija planirana je u petak, 7. augusta, sa početkom od 18 sati i 30 minuta na Visu. Naše informativne emisije govorimo o novom izgledu glasačkih listića za opće izbore 2026. godine. Na lijevoj strani listića bit će naziv političkih stranaka, koalicija i drugih političkih subjekata uz kružić koji birač mora potpuno popuniti posebnim flomasterom dostupnim na biračkom mjestu, kazala je članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadži Abdić.
2: Kad je riječ o skenerima, to je što se tiče načina glasanja i dalje će nakon što se biraču izdaju listići za 4 nivoa vlasti u Brčko distriktu, nema kantonalni skupština, pa će birači u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine dobijati 3 listića. Glasaće iza paravana, ispunjavaće svoje listiće i onda će ih ubacivati u glasačku kutiju na način da će glasačka kutija biti povezana sa skener aparatom. Taj skener aparat zapravo omogućava elektronsko brojanje svakog glasa i glasovi će nakon zatvaranja biračkog mjesta biti elektronski transferirani u Centralnu izbornu komisiju. Obzirom da nije bilo i bit će, naravno, to je najvažnije u smislu efikasnosti procesa i transparentnosti, po prvi put očekujemo da nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mjesta javnost ima uvid u rezultate na svim nivoima vlasti.
0: Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine najavili su kampanju edukacija birača koja će uključivati videomaterijale, tutoriale i druge sadržaje kojima će građanima biti pojašnjen novi način popunjavanja listića, saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
1: Info 5.
0: Na stranici gradske uprave Gražanica objavljen je konkurs za arhitektonsko-urbanističku izradu idejnog rješenja rekonstrukcije ulice Alije Izetbegovića i Centralnog parka u Gračanici. Cilj konkursa da se dobiju najbolja idejna rješenja rekonstrukcije i uređenja centra grada, pješačke zone ulice Alije Izetbegovića i Centralni park u Gračanici. Ponude se predaju do 19. augusta ove godine do 12 sati na protokol Gradske uprave Gračanice. U nastavku naše informativne emisije govorimo o kaznama za vozače i obijesnoj vožnji. O svemu opširnije u nastavku. Izmjene i dopune zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovine donose znatno strožije sankcije za obijesnu vožnju. Semir Fazlić, upravo policije MUP-a TK.
3: Obijesna vožnja, jednostavno rečeno, predstavlja grubo kršenje saobraćajnih propisa kojim se ozbiljno narušava sigurnost u saobraćaju, uključujući značajno prekoračenje dozvoljene brzine kretanja vozila, preticanje kolone vozila na punoj uzdužnoj liniji, zatim prolazak kroz crveno svjetlo na semaforu, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola kada je prisutno alkohola u organizmu

0: više od 1,50 promila u organizmu ili pod dejstvom narkotičkih sredstava ili drugih psihoaktivnih supstanci. U pogledu značajnog prekoračenja dozvoljene brzine, obijesnom vožnjom se smatra prekoračenje kada vozač se kreće vozilom u naseljenom mjestu za više od 40 km od dozvoljene brzine, a van naseljenog mjesta kada se kreće brzinom većom od 60 km na sat od dozvoljene brzine kretanja vozilom. U pogledu prolaska kroz crveno svjetlo na semaforima, obijesnom vožnjom se smatra situacija kada vozač u razmaku od 20 minuta dva puta ili više prođe kroz crveno svjetlo. U tim slučajima se smatra obijesnom vožnjom. Također se obijesnom vožnjom smatra i pretjecanje, kao što sam već rekao, na punoj liniji kolone vozila, to znači tri ili više vozila koja se kreću u jednom smjeru. Pored toga, obijesnom vožnjom se smatra također i upravljanje vozilom u saobraćaju strane vozača kada je koncentracija alkohola u organizmu veća od 1,50 promila, odnosno grama kroz kilogram u organizmu, ili kada je pod dejstvom narkotičkih sredstava ili drugih psihoaktivnih substanci. Za ovakvu vrstu prekršaja obijesne vožnje zakonom o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja značajno su propisane strožije prekršajne sankcije koje se kreću u rasponu od 2 do 3000 konvertibilnih maraka, a uz novčanu kaznu se izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
1: Po prvi put u zakonu je precizno definisana obijesna vožnja, te podrazumijeva vozača koji je u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja prilikom koji vozač ne pokazuje obzir prema sigurnosti u saobraćaju, odnosno ozbiljno narušava sigurnost u saobraćaju. Fazlić, Uprava policije MUP-a TK.
0: Ukoliko je ovim prekršajima obijesne vožnje prouzrokovana saobraćajna nezgoda, onda se zakonom je propisana još strožije prekršajne sankcije i one su propisane u rasponu od 3000 do 5000 konvertibilnih maraka i uz novčanu kaznu se izriče zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 9 mjeseci i 4 kaznena boda. Također, policijski službenici, odnosno ovlaštena službena lica koja na licu mjesta zateknu vozača koji su počinili prekršaj obijesne vožnje, privremeno oduzimaju vozilo i ako se utvrdi provjerom u službenim evidencijama da je taj vozač u protekle 2 godine već počinio prekršaj obijesne vožnje i konačnim izvršnim nalogom kažnjen ili pravosnažnim sudskim rješenjem. U takvim slučajima, znači, policijski službenici, odnosno ovlaštena službena lica, primjerno oduzimaju vozila i ta vozila se čuvaju u prostoru nadležnog organa čiji je policijski službenik oduzeo to vozilo. Pravosnažnim sudskim rješenjem nakon sprovedenog prekršajnog postupka će se donijeti konačna odluka u pogledu tog vozila, a može se izreći i zaštitna mjera trajnog oduzimanja tog vozila.
1: Korištenje mobilnog telefona tokom vožnje, nevezivanje sigurnosnog pojasa, kao i ometanje rada uređaja za mjerenje brzine i kretanje vozila. Semir Fazlić, Uprava policije MUP-a TK.
0: Upravljanje vozilom u saobraćaju, ne veži sigurnosni pojas ukoliko koristi mobilni telefon u toku vožnje ili ukoliko koristi uređaj za ometanje, uređaja za mjerenje brzine vozila u saobraćaju. Za takvu vrstu prekršaja propisana je prekršajna sankcija u iznosu od 200 do 400 konvertibilnih maraka, a u slučaju da su takvi prekršaj uzrok nastanka saobraćajne nezgode, propisane su strožije prekršajne sankcije još i one su propisane u rasponu od 400 do 2000 konvertibilnih maraka, a uz novčanu kaznu se izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 1 do 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
1: Vozači opres za obijesnu vožnju predviđena je novčana kazna od 2 do 5 hiljada konvertibilnih

0: maraka, zatim zabrana upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
1: Info 5.
0: Sutra u mjesnoj zajednici Sokol počinje manifestacija za ljubitelje borilačkih sportova, o svemu će opširnije u svom izvještaju kolega Kenan Mehić.
2: Ljubitelje borilačkih sportova 31. jula u Gračanice očekuje pravi spektakl. Na događaju Fight Night Sokol 2 okupit će se čak 14 državnih prvaka Bosne i Hercegovine uz vrhunske profesionalne i amaterske borce

0: Grad Sokol ujedno i predsjednik vijeća mjesne zajednice Sokol.
1: Prošla godina moram priznati da me iznenadila. Kako po posjećenosti, tako i po pozitivnim komentarima nakon tog događaja, gdje mi je dosta osoba prišlo i reklo: svaka čast djeco, napravili ste događaj kojeg se čak ni jedan Beč ne bi postidio. Ponosni smo stvarno što smo uspjeli okupiti vrhunske borce iz cijele Bosne i Hercegovine i što će Sokol još jednom biti domaćin jedne velike sportske večeri. Ovom prilikom želio bih uputiti iskrenu zahvalnost gradu Gračanica i našem gradonačelniku Sadmiru Džebi, koji su prepoznali značaj ovog događaja. Pružili su nam veliku podršku. Kada lokalna zajednica stane iza sporta i mladih ljudi, onda je mnogo lakše organizovati manifestacije poput ovih. Evo, svjedoci smo, znači, šta je bilo prošle godine, a tek ove šta će biti. Bujrom, pa dođite. Pored toga što nam daje podršku grad Gračanica i gradonačelnik, ne bi ovo bilo moguće bez ljudi koji daju novac, onako vide djeco, treba li vam pomoć, treba li, šta treba, samo recite, kako u radu, tako i financijski. Udruženje mladih Stari grad Sokol je relativno mlado udruženje, 2 godine tek postojimo. Napravili smo takav jedan događaj prošle godine i sad možete samo zamisliti šta ćemo napraviti ove. Ja neću puno pričati o borcima, ja ću reći recimo main event, Ajd Češljar i Davorin. To će biti jedan spektakl neviđenih razmjera. Djeca su željna organizovanja manifestacija, djeca su željna svega toga i kad vide posjećenost, onda još veću želju imaju da napravi još nešto veći. Možete samo zamisliti šta će biti ove godine.
0: Organizator događaja je Udruženje Mladi Stari grad Sokol u saradnji sa mjesnom zajednicom Sokol pod pokroviteljstvom grada Gračanice. I ova manifestacija ulazi u program ljetnih večeri pod lipama Gračanice. Ulaz na događaj je 20 konvertibilnih maraka, a počinje od 18 sati na sportskom poligonu Trzna u petak 31. jula. Po sloganom Jedna noć, jedan ring, jedan Sokol, sve ostalo postaće historija. Gračanica i Sokol se spremaju za sportski događaj sezon one koji se ne propušta.
2: Info 5.
3: Nastavlja se period sunčanog i toplog vremena, detaljnije u izvještaju Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 15 i 22 na jugu zemlje do 25, najviša dnevna između 33 i 41 stupanj. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju Info 5, izdanje četvrtak, 30. juli. Realizaciju potpisuju Irfan Izerovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: koje se slušaju. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Art Studio R.
3: Fotografije.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus violeta, 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko propagandno
3: borbo. Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 15 i 22 na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna između 33 i 41 stupanj. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Stanje na putevima.
5: Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila u mjestu Stupari na magistralnoj cesti Živinice-Kladanj, saobraćaj je obustavljen do okončanja policijskog uviđaja. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica, dionici Han Kola-Stričići. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su druge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor Pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Optika u Stavdić, zasnovana na 20 godina iskustva, pruža jedan potpuno novi pristup u oblasti određivanja dioptrije, i to nepogrešivom duohromatskom metodom koja je pokazala odlične rezultate. Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena je dodatna edukacija stručnog kadra. Bez upisivanja na spisak, bez čekanja, kontrolu vidne oštrine obavlja očni optometrist. Dođite i uvjerite se. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938.
4: Ekonomsko propagandno
5: informiranje. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal. Fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
3: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
4: Ekonomsko. Propaganda.

Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, sa našim druženjem, sa našim otvorenim programom. Pratite izdanje za 30. dan mjeseca jula 2026. Tokom ovoga popodneva i večeri sa vama Adnan Džafo i Elvin Hodžić. Naravno, donosimo prije svega one informacije o aktualnostima, dešavanjima u našem gradu, a također i sve one informacije koje su obilježile 30.

jezere, bazeni, svako će naći za sebe neki naravno način na koji će pronaći malo Daška u ovim toplim ljetnim danima koji nam slijede. Naravno, sve ovo o čemu govorimo generalno možete da pronađete i na našoj web stranici Radio Gračanica i na Facebook stranici. Kazali smo da je u toku manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice, koja je počela onim koncertom Amela Ćurića 17. jula u petak na skveru, a koja završava sa posljednjim danima mjeseca augusta. Tokom jula i augusta ova manifestacija građanima Gračanice, gostima, prijateljima naravno nudi niz kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih događaja pomoću kojih ćemo evo pokušati donijeti malo zabave i onog ljetne zanimancije tokom ovoga ljeta, tokom mjeseca augusta. Neke od manifestacija događaja su već bili poput, evo rekli smo, koncert susret All Timera, trampa dječjih igračaka, zatim potraga za blagom, također zabava za djecu. Veće se vdaha prije dvije noći je trebala da bude ispred Osman Kapetanove medrese, međutim odgođeno je zbog dana žalosti, vjerovatno će biti neki novi datum. Za sve to i nove datume i odgode i slično, naravno pratite naše emisije, pratite naš otvoreni program, pratite naša internet izdanja i uvijek naravno sugerišem, ukoliko vam to nije teško, posjetite i web stranicu grada Gračanica gdje možete da se informišete o tim aktuelnim dešavanjima u našem gradu, a svi oni koji imaju potrebu mogu doći do nekih dokumenata, do spisa, do konkursa i do mnogih drugih naravno informacija. Manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice se nastavlja sutra u Sokolu, mjesni poligon Trzna. U organizaciji Udruženja mladih Stari grad Soko bit će održana večer borbi, ili kako su to nazvali organizatori, Fight Night Soko 2. Imali smo prvo izdanje prošle godine, ukupno 13 borbi će tamo biti, vidio sam, to je 26 boraca, boks, kickboks, ima tu državnih prvaka, omladinski državni prvaka, uglavnom vjerovatno jedna zanimljiva noć, zanimljiva večer za sve one koji vole borilačke sportove, borilačke vještine. Bit će dakle ukupno 13 borbi boksa i kickboksa. Sutra sve počinje od 18 sati u Sokolu. Vidio sam tamo na njihovoj Facebook stranici da su izdali upute o kretanju automobila, s obzirom da se očekuje vjerovatno veliki broj ljudi i gosti, u ulice uske, male, nema dovoljno parkinga, kako će biti organizovan saobraćaj, tako da obratite pozornost. Program počinje od 18 sati. Tako da evo, svi oni koji su zainteresovani svakako imaju za izaći, za ponudu, jedan interesantan nesvakidašnji događaj. Nije rukomet, nije fudbal, nije košarka, nije ono nešto svakodnevno što smo navikli od sporta, ali evo, ko voli, kažem još jednom, borilačke te sportove vještine, svakako događaj koji ne bi trebalo propustiti. Kada u pitanju manifestacija Ljetne večeri, sve se nastavlja i tokom mjeseca augusta sa izložbom slika 4. augusta Refika Mustajbašića, zatim promocija romana, smotra folklora, malonogometni turnir mjesnih zajednica, književna večer i tako dalje i tako dalje. Još dosta zabave za djecu, za najmlađe, što je svakako pohvalno u ovim ljetnim danima kada su djeca slobodna, manje su u obavezama sa školom, obdanište i tako dalje, da im se priredi nešto za zabavu, da potroše kvalitetno svoje vrijeme, i to je svakako pohvalno i uvijek bude tih događaja za djecu i tako treba biti i neka ih ima. Dosta toga smo dakle imali, dosta toga ćemo imati. Još jednom preporuka dakle da pratite naš program, informativne emisije, otvoreni program, web stranicu, internet izdanja, da ste u toku, i onda neko ne može reći, nismo čuli, nismo znali, eto, ovako onako opravdanja nema, tu su vam sve informacije, na vama je samo da se malo pokrenite. Muzika pa studio.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, utička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi, gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno
5: forum. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 15 i 22 na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna između 33 i 41 stupanj. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosni i Hercegovini, Smira Muminović.
7: Da li ste znali? Obrazovni program.
8: Da li ste znali da se morski psi nikada ne razboljevaju jer su imuni na sve poznate vrste bolesti? Da li ste znali da je od 1863. zabilježeno gotovo 7000 ugriza morskih pasa? Da li ste znali da je u 2024. godini zabilježeno samo 88 ugriza morskih pasa širom svijeta i 7 smrtnih slučajeva? Nasuprot tome, procjenjuje se da nilski konji godišnje usmrte barem 500 ljudi, dok komarci putem bolesti poput malarije godišnje uzrokuju više od pola miliona smrti. Morski psi možda nisu toliko odgovorni za rijetke napade na ljude koliko se do sad mislilo. U novoj studiji naučnici tvrde da bi barem neke ugrize morskih pasa trebalo prosmatrati kao oblik samoodbrane. Istraživanje su proveli morski biolozi iz Francuske, a objavljeno je u časopisu Frontiers in Conservation Science. Analizirajući podatke o napadima ajkula širom svijeta, procijenili su da je otprilike 5% takvih ugriza čisto odbrambene prirode. Dakle, nisu pokušaj ulova plijena. Istraživači kažu da bi ti nalazi trebali pomoći u sprečavanju budućih napada. Glavni autor studije, Eric Cloa, stručnjak za morske pse sa sveučilišta PSL, odlučio istražiti ovu temu na temelju vlastitih terenskih opažanja u Francuskoj Polineziji. Odbrambeni mehanizam koji upućuje da su odgovorni ljudi, a ne morski psi. Tamo je često čuo priče o ribarima koji su sistemski ubijali morske pse, koji bi se slučajno našli zarobljeni u ribarskim mrežama. Te bi ajkule ponekad ugrizle ribare, ako ih ovi nisu odmah uspjeli usmrtiti. Također je čuo za slučajeve u kojima su morski psi ugrizli ribare koji bi lovili sa harpunima pod vodom, no činilo se da je napad bio motiviran pokušajem odbrane vlastitog plijena. Detaljnijom analizom došlo se do modela tog odbrambenog mehanizma koji upućuje na odgovornost ljudi, a ne morskih pasa.

za ovu vrstu incidenata, rekao je Kloa za portal Gizmodo. Istraživači su prvo analizirali podatke o napadima zabilježenima u Francuskoj Polineziji i to one slučajeve u kojima se mogla utvrditi barem neka motivacija. Između 2009. i 2023. godine dokumentirana su 74 takva napada. U 4 slučaja, odnosno u njih 5%, utvrđeno je da je napad vjerovatno bio čin samoodbrane. Kloa i tim zatim su proučili globalnu bazu podataka o napadima morskih pasa u kojoj je zabilježeno gotovo 7000 ugriza od 1863. godine. Analizirali su one koje je baza klasificirala kao izazvane, odnosno slučajeve u kojima su ljudi bili vrlo blizu morskih pasa. I u toj skupini oko 5% ukupno 322 ugriza odgovaralo je kriterijima samoodbrane. Kriteriji uključuju situacije u kojima morski pas ugrize odmah nakon ljudske radnje koja se može doživjeti kao agresivna, te kada ugrizi ostavljaju površinske povrede, ali se ponavljaju. Paradoksalno, odbrambeni ugriz može biti izrazito nasilan u usporedbi sa radnjom koja mu je prethodila. Naprimjer, nasukani morski pas može agresivno ugristi čovjeka koji ga pokušava vratiti u more. No, Kloa kaže da ta pretjerana reakcija može biti posljedica očajničke borbe za preživljavanje. Rezultati ove studije pokazuju da morski psi, kao i svaka druga životinja ili čovjek, imaju pravo na samoodbranu kada je njihov opstanak ugrožen, rekao je naučnik Kloa. Ljudi im ne bi trebali prilaziti čak ni ako se čine bezopasnim. Također pokazuju da protivno intuiciji nije preporučljivo pokušati pomoći morskom psu u nevolji, jer on takvu gestu neće nužno protumačiti pozitivno i može reagovati agresivno, dodao je. Otkrivanjem različitih motiva iza ugriza, tim se nada da će pomoći u njihovom sprečavanju. Naprimjer, ljudi ne bi trebali prilaziti morskim psima niti s njima stupati u interakciju, čak ni ako se čine bezopasnim ili ako im je potrebna pomoć. Također, preporučuje se da u vodama u kojima obitavaju morski psi nikada ne plivate sami. Parovi ili skupine smanjuju rizik od dužeg napada. Za razliku od nekih kopnenih predatora, ostati nepomičan neće obeshrabriti morskog psa koji vas percipira kao plen, pa je ako do napada ipak dođe, nužno pokušati se odbraniti, dodaje Kloa. Morski psi se najčešće boje ljude, zato su napadi rijetki, a smrtni ishodi još ređi. Istovremeno istraživači napominju da se morski psi najčešće boje ljudi. Napadi su zato rijetki, a smrtni ishodi još ređi, pogotovo u usporedbi sa drugim životinjama. Primjerice, u 2024. zabilježeno je samo 88 ugriza morskih pasa širom svijeta i 7 smrtnih slučajeva. Nasuprot tome, procenjuje se da nilski konji godišnje usmrte barem 500 ljudi, dok komarci putem bolesti poput malarije godišnje uzrokuju više od pola miliona smrti. Tim planira nastaviti istraživanje drugih vrsta ugriza, poput onih u kojima morski psi grizu iz radoznalosti, kako bi testirali je li čovjek potencijalni plijen.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dević.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje četvrtak 30. Radovi na izgradnji kružnog toka na ulazu u Gračanicu počinju 15. augusta. Strožije kazne za vozače u Bosni i Hercegovini. Idejna rješenja za rekonstrukciju uređenja centra grada dostaviti do 19. augusta. Novi izgled glasačkih listića za opće izbore 2026. godine. Sutra u Sokolu počinje manifestacija za ljubitelje borilačkih sportova. Sunčano i toplo vrijeme prognozira se i za sutra.
1: Info 8.
3: U kabinetu gradonačelnika održan je sastanak povodom izgradnje kružnog toka na magistralnom putu M4 na ulazu u Gračanicu kod tržnog centra Robot. U skladu sa utvrđenom dinamikom u narednom periodu izvodit će se pripremni radovi, dok je početak glavnih radova za izgradnju kružnog toka planiran 15. augusta. Grad Gračanica u saradnji sa koordinacijom boračkih udruženja i mjesnom zajednicom Babići poziva sve građane da odaju počast šehidima i poginulim borcima, te da zajedno obilježimo 7. august, Dan pobjede na Visu, jedan od najznačajnijih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata. Centralna manifestacija planirana je u petak, 7. augusta, sa početkom u 18 sati i 30 minuta na Visu. U nastavku naše informativne emisije Info 8 govorimo o kaznama za vozače i obijesnoj vožnji. O svemu detaljnije u nastavku. Izmjene i dopune zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini donose znatno strožije sankcije za obijesnu vožnju. Semir Fazlić, uprava policije MUP-a TK.
4: Obijesna vožnja, jednostavno rečeno, predstavlja grubo kršenje saobraćajnih propisa kojim se ozbiljno narušava sigurnost u saobraćaju, uključujući značajno prekoračenje dozvoljene brzine kretanja vozila, preticanje kolone vozila na punoj uzdužnoj liniji, zatim prolazak kroz crveno svjetlo na semaforu, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola kada je prisustvo alkohola u organizmu više od 1,50 promila u organizmu ili pod dejstvom narkotičkih sredstava ili drugih psihoaktivnih supstanci. U pogledu značajnog prekoračenja dozvoljene brzine, obijesnom vožnjom se smatra prekoračenje kada vozač se kreće vozilom u naseljenom mjestu za više od 40 km od dozvoljene brzine, a van naseljenog mjesta kada se kreće brzinom većom od 60 km na sat od dozvoljene brzine kretanja vozilom. U pogledu prolaska kroz crveno svjetlo na semaforima, obijesnom vožnjom se smatra situacija kada vozač u razmaku od 20 minuta dva puta ili više prođe kroz crveno svjetlo. U tim slučajima se smatra obijesnom vožnjom. Također se obijesnom vožnjom smatra i preticanje, kao što sam već rekao, na punoj liniji kolone vozila, to znači tri ili više vozila koja se kreću u jednom smjeru. Pored toga, obijesnom vožnjom se smatra također i upravljanje vozilom u saobraćaju od strane vozača kada je koncentracija alkohola u organizmu veća od 1,50 promila, odnosno grama kroz kilogram u organizmu, ili kada je pod dejstvom narkotičkih sredstava ili drugih psihoaktivnih supstanci. Za ovakvu vrstu prekršaja obijesne vožnje zakonom o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja značajno su propisane strožije prekršajne sankcije koje se kreću u rasponu od 2 do 3.000 konvertibilnih maraka, a uz novčanu kaznu se izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
3: Po prvi put u zakonu je precizno definisana obijesna vožnja, te podrazumijeva vozača koji je u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja prilikom koji vozač ne pokazuje obzir prema sigurnosti u saobraćaju, odnosno ozbiljno narušava sigurnost u saobraćaju. Fazlić, uprava policije MUP-a TK.
4: Ukoliko je ovim prekršajima obijesne vožnje prouzrokovana saobraćajna nezgoda, onda se zakonom je propisana još strožije prekršajne sankcije i one su propisane u rasponu od 3000 do 5000 konvertibilnih maraka i uz novčanu kaznu se izriče zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 9 mjeseci i 4 kaznena boda. Također policijski službenici, odnosno ovlaštena službena lica koja na licu mjesta zateknu vozača koji su počinili prekršaj obijesne vožnje, privremeno oduzimaju vozilo i ako se utvrdi provjerom u službenim evidencijama da je taj vozač u protekle 2 godine već počinio prekršaj obijesne vožnje i konačnim izvršnim nalogom kažnjen ili pravosnažnim sudskim rješenjem. U takvim slučajima, znači, policijski službenici, odnosno ovlaštena službena lica, primjerno oduzimaju vozila i ta vozila se čuvaju u prostoru nadležnog organa čiji je policijski službenik oduzeo to vozilo. Pravosnažnim sudskim rješenjem, nakon sprovedenog prekršajnog postupka, će se donijeti konačna odluka u pogledu tog vozila, a može se izreći i zaštitna mjera trajnog oduzimanja tog vozila.
3: Korištenje mobilnog telefona tokom vožnje, nevezivanje sigurnosnog pojasa, kao i ometanje rada uređaja za mjerenje brzine i kretanje vozila. Semir Fazlić, uprava policije MUP-a TK.
4: Upravljanje vozilom u saobraćaju, ne veži sigurnosni pojas ukoliko koristi mobilni telefon u toku vožnje ili ukoliko koristi uređaj za ometanje, uređaj za mjerenje brzine vozila u saobraćaju. Za takvu vrstu prekršaja propisana je prekršajna sankcija u iznosu od 200 do 400 konvertibilnih maraka, a u slučaju da su takvi prekršaj uzrok nastanka saobraćajne nezgode, propisane su strožije prekršajne sankcije još i one su propisane u rasponu od 400 do 2000 konvertibilnih maraka, a uz novčanu kaznu se izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 1 do 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
3: Vozači opres za obijesnu vožnju predviđena je novčana kazna od

0: 2 do 5.000 konvertibilnih maraka, zatim zabrana upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
1: Info 8.
0: Na stranici gradske uprave Građanica objavljen je konkurs za izradu idejnog rješenja, rekonstrukcije ulice Alije Izetbegovića i centralnog parka u Građanici. Cilj konkursa da se dobiju najbolja idejna rješenja rekonstrukcije i uređenja centra grada. Ponude se predaju do 19. augusta ove godine do 12 sati na protokol gradske uprave Građanice. Naša informativna emisija Info 8 za ovo nam 30. julsko izdanje. Govorimo o novom izgledu glasačkih listića za opće izbore 2026. godine. Na lijevoj strani listića bit će naziv političkih stranaka, koalicija i drugih političkih subjekata uz kružić koji birač mora potpuno popuniti posebnim flomasterom dostupnim na biračkom mjestu. Kazala je članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadži Abdić.
2: Kad je riječ o skenerima, to je što se tiče načina glasanja i dalje će nakon što se biraču izdaju listići za 4 nivoa vlasti u Brčko distriktu, nema kantonalni skupština, pa će birači u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine dobijati 3 listića. Glasat će iza paravana, ispunjavat će svoje listiće i onda će ih ubacivati u glasačku kutiju na način da će glasačka kutija biti povezana sa skener aparatom. Taj skener aparat zapravo omogućava elektronsko brojanje svakog glasa i glasovi će nakon zatvaranja biračkog mjesta biti elektronski transferirani u Centralnu izbornu komisiju. Obzirom da nije bilo i bit će, naravno, to je najvažnije u smislu efikasnosti procesa i transparentnosti, po prvi put očekujemo da nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mjesta javnost ima uvid u rezultate na svim nivoima vlasti.
0: Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine najavili su kampanju edukacija birača koja će uključivati video materijale, tutoriale i druge sadržaje kojima će građanima biti pojašnjen novi način popunjavanja listića, saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
1: Info 8.
0: U mjesnoj zajednici Soko počinje manifestacija za ljubitelje borilačkih sportova, o svemu opširnije u izvještaju kolege Kenana Mehića.
3: Ljubitelje borilačkih sportova 31. jula u Građanici očekuje pravi spektakl. Na događaju Fight Night Soko 2 okupit će se čak 14 državnih prvaka Bosne i Hercegovine uz vrhunske profesionalne i amaterske borce koji su obilježili bosansko-hercegovačku borilačku scenu. Publiku očekuju atraktivni bokserski mečevi, vrhunski okršaj i večer ispunjena adrenalinom, emocijama i vrhunskim sportskim potezima. U ring će ući šampioni, osvajači međunarodnih medalja, garantujući nezaboravan borilački spektakl. Govori Amer Delić, predsjednik udruženja mladih Stari grad Soko, ujedno i predsjednik vijeća mjesne zajednice Soko.
4: Prošla godina moram priznati da me iznenadila. Kako po posjećenosti, tako i po pozitivnim komentarima nakon tog događaja, gdje mi je dosta osoba prišlo i reklo: svaka čast djeco, napravili ste događaj kojeg se čak ni jedan Beč ne bi postidio. Ponosni smo stvarno što smo uspjeli okupiti vrhunske borce iz cijele Bosne i Hercegovine i što će Soko još jednom biti domaćin jedne velike sportske večeri. Ovom prilikom želio bih uputiti iskrenu zahvalnost gradu Gračanica i našem gradonačelniku Sadmiru Džebi, koji su prepoznali značaj ovog događaja. Pružili su nam veliku podršku. Kada lokalna zajednica stane iza sporta i mladih ljudi, onda je mnogo lakše organizovati manifestacije poput ovih. Evo, svjedoci smo, znači, šta je bilo prošle godine, a tek ove šta će biti. Bujrom, pa dođite. Pored toga što nam daje podršku grad Gračanica i gradonačelnik, ne bi ovo bilo moguće bez ljudi koji daju novac, onako vide djeco, treba li vam pomoć, treba li, šta treba, samo recite, kako u radu, tako i financijski. Udruženje mladih Stari grad Soko je relativno mlado udruženje, 2 godine tek postojimo. Napravili smo takav jedan događaj prošle godine i sad možete samo zamisliti šta ćemo napraviti ovi. Ja neću puno pričati o borcima, ja ću reći, recimo, main event, Ajd Češljar i Davorin. To će biti jedan spektakl neviđenih razmjera. Djeca su željna organizovanja manifestacija, djeca su željna svega toga i kad vide posjećenost, onda još veću želju imaju da napravi još nešto veće. Možete samo zamisliti šta će biti ove godine.
3: Organizator događaja je Udruženje Mladi Stari grad Soko u saradnji sa mjesnom zajednicom Soko pod pokroviteljstvom grada Gračanice. I ova manifestacija ulazi u program ljetnih večeri pod lipama Gračanice. Ulaz na događaj

da. Ponekad vlada tuga, ponekad pojavi se kao duga.

0: što lažu sve.
1: Премьер организовала переговоры с

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 15 i 22 na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna između 33 i 41 stupanj. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
2: Siglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
3: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
4: Ekonomsko propaganda.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džaf.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro večer, pratite vijesti. Jedna osoba je preminula nakon saobraćajne nesreće koja se tokom popodnevnih sati desila u mjestu Stupari na dijelu magistralnog puta M18 Živinice Kladanj. Kako je saopćeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u nesreći su učestvovala tri vozila. Tri osobe su povrijeđene, od kojih je jedna naknadno preminula u Domu zdravlja Živirice. Na vozilima se može primijetiti i značajna materijalna šteta. Kazne za poslodavce koji ne provode propisane mjere zaštite na radu mogu iznositi od 1000 do 15.000 konvertibilnih maraka. Upozorili su iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u jeku ekstremno visokih temperatura. Iz ministarstva su ponovo pozvali poslodavce da odgovorno organizuju rad i preduzmu sve neophodne mjere kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenih. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić poručio je da se poslodavac koji ne organizuje rad na način kojim se štite zdravlje i sigurnost radnika izlaže inspekcijskim mjerama i prekršajnim sankcijama. Kompanija Igman Konjic bila je meta računarske prevare u kojoj je s njenog računa otuđeno 780.000 eura, odnosno približno 1,5 milijuna konvertibilnih maraka. Glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš potvrdila je da je policijska uprava Konjice 24. jula zaprimila prijavu o računarskoj prevari u preduzeću Igman. Prema prijavi za prevaru je odgovorna za sada nepoznata osoba ili više njih, a slučaj je preuzeo sektor kriminalističke policije uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Igman Konjic jedna je od kompanija namjenske industrije u Bosni i Hercegovini, specijalizirana za proizvodnju vojnog i lovačkog streljiva. Svoje proizvode izvozi u više od 50 zemalja i zapošljava oko 1300 radnika. Sport. Tri bosansko-hercegovačka predstavnika večeras igraju svoje revanš utakmice drugog pretkola konferencijske lige. Fudbaleri borca gostuju u Moldaviji ekipi Petrokuba. Aktuelni prvak Bosne i Hercegovine susrete dočekuje nakon ubjedljive pobjede u prvom meču u Banjoj Luci sa 3-0. Jednom nogom već su zakoračili u naredno pretkolo konferencijske lige, a sve osim prolaza dalje tima iz Banja Luke bilo bi veliko iznenađenje. Velež u Zenici na Bilinom polju dočekuje ekipu Dunajska Streda, od koje su poraženi u prvom susretu 1-0, dok se u Mostaru sastaju Zrinski i Valur. Zrinski je u prvom meču na Islandu također poražen sa minimalnih 1-0. Za kraj vijesti o vremenu. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano i toplo. Sutra slično, sunčano i još toplije. Jutarnja temperatura od 15 do 22, a najviša dnevna kretaće se od 33 do 41 stepen. Podsjećamo da je na snazi narandžasto upozorenje za visoke dnevne temperature na području Bosni i Hercegovine, koje vrijedi sve do 5. augusta. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.
0: Peace.

0: sedmice, subota već 1. august, nedjelja 2. A onda početak augusta, prigodno vrijeme, jeli, za ljetni odmor, za malo opuštanja, za malo putovanja, eventualno do mora ili na neki drugi treći način, kako već ko voli da se opušta i provodi te ljetne raspuste i te godišnje odmore. Svakako svima želimo da se lijepo ugodno provedu, da se odmore, da nema nikakvih problema i da ponovo dođu u svoju i našu i vašu Gračanicu i da budemo tu svi zajedno kao jedno biće, kako se to kaže, a mi ćemo i dalje biti tu za sve vas, informisati vas o svim dešavanjima i aktuelnostima i događajima u našem gradu i okolini. Dotakli smo se malo u nekim našim prethodnim javljanjima sporta, sportskih aktuelnosti. Večeras naši predstavnici igraju uzvratne utakmice u okviru kvalifikacija za Evropsku konferencijsku ligu. Uskoro nam Brastvo je u toku sa pripremama, to smo već kazali, odigravaju prijateljske utakmice, rukometaši počinju u ponedjeljak, ispratit ćemo i njih, kakvi su njihovi planovi, a u nastavku ćemo čuti jednog našeg bivšeg rukometaša, sugrađanina Edvina Đelirovića, koji je od Gračanice preko Ljubuškog i Izviđača stigao do velikog Pelistera u Makedoniji. Tamo je još i Omer Mehmedović, bivši kapiten RK Gračanica, saigrači, prijatelji, poznanici iz Gračanice, sada su saigrači, prijatelji, poznanici i u ekipi Pelistera. Svi oni koji prate naš program znaju da smo razgovor sa Omerom Mehmedovićem već emitovali, govorili o reprezentaciji, o Pelisteru, o njegovoj karijeri. Sa Đelilovićem nismo stigli, bili smo u komunikaciji, sada da ne prepričavamo, naravno, izvinio se mladi Đelilović zbog toga što nije bio u prilici tih dana da nam se javi, odvoji malo vremena, ali naravno mi njemu ništa ne zamjerimo, znamo šta su obaveze, znamo šta je veliki klub, znamo šta su bitne pripreme. Edvin je uvijek bio otvoren, korektan prema nama, pa ćemo biti i mi prema njemu i u budući, naravno, i prema svim ostalim. Ali Edvin govorio za Facebook stranicu Pelistera, minuta, jedna kratka izjava, pitanja i odgovori, pa evo da čujete šta je to kazao, kakva su njegova očekivanja i kakvi su prvi utisci o gradu Bitolju.
1: Zaista sam iznenađen koliko je grad živ, koliko živi za rukomet i jako mi se sviđa poprilično sve, evo, za sad, kako sam došao, stvarno nemam nijedne mane, sve je super, od saigrača, trenera, mislim da ne trebam trošiti riječi za njega i sve ljude oko njega. I zaista sam zadovoljan i da ćemo sve od sebe, jeli, da vratimo PHR u Bitolu. Liga jeste jaka, što ste sami rekli, imamo 4 jaka konkurenta, ali opet mi ćemo dati sve od sebe da budemo bolji, da osvojimo PHR, da vratimo titulu u Bitolu, tamo gdje pripada. I naravno imamo i Evropu u kojoj ćemo probati što dalje dogurati, naravno, i ono je veoma jako takmičenje, ali tu ćemo naravno dati sve od sebe.
0: Bio ovo, dakle, Edvin Đelilović, kratko minuta, jedna obraćanja za Facebook stranicu RK Pelister, iskoristili smo evo to obraćanje da čujete i vi šta je kazao, uglavnom u toku su pripreme, a Đelilovića, Mehmedovića i ostatak ekipe ove sezone, u ovu sezonu će povesti ni manje ni više nego legendarni Lino Červa, čovjek koji je sa Hrvatskom, jeli, ostvario sve one najveće uspjehe i prvak svijeta i sve ostalo, tako da će imati sa nekim da kvalitetno radi, od nekoga da kvalitetno i da nauče, a naravno imaće šta i da pokažu. Mi im želimo zdravlje, sreću, držimo im fige i želimo puno uspjeha. Još jedan naš mladi rukometaš koji je u inostranstvu, mlađi još od ove dvojice, sjećamo se Dine Oštrakovića, razgovor sa njim smo snimili, ali ćemo ga emitovati naravno u nekom narednom periodu, eventualno naredne sedmice, s obzirom evo da dosta ovih dnevnih događaja, dosta onoga o čemu svakodnevno moramo da govorimo, tako da razgovor sa Dinom Oštrakovićem ide tamo naredne sedmice, a čućete šta i on rekao o životu i radu u Sloveniji, o treniranju, o početcima u RK Gračanica, o ovo ljetnom nastupu na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina. Uglavnom, ko voli sport, posebno rukom, je sigurno štivo koje ne bi trebao da propusti. Idemo sa muzičkim predahom, vraćamo se u studio sa pregledom pisanja dnevnih portala, štampe, šta je to aktuelno u državi, regiji i svijetu.

Šta još to imamo, neke informacije koje su obilježile današnji dan, a da nisu previše naporne, tako da kažemo. SDA evo već je prozvala odgovorni za nestanak skoro 1,5 milijuna eura iz Igmana. Šta imamo ovdje, gdje sam vidio koncert baš Čačinske noći, hajde, bit će ovdje poslije, Fabrizio Romano, uštuveno, here we go, potvrdio transfer Kerima Alajbegovića, to smo već pročitali. Šta još imamo, Panathinaikos, to nas puno ne interesuje. Uglavnom, evo ga, da, koncert posvećen Safetu Isoviću večera zatvara festival Baš Čaršijske noći. Nastupaju vrsni interpretatori Sevdaha. Svi oni koji vole Sevdah, vole Safeta Isovića, sigurno i koji večeras imaju priliku da budu u Sarajevu, će da uživaju u ovoj noći. Dino Merlin kaže, prvo Koševo je bilo najlakše, sada je najviše brige. Uglavnom, svi znaju, petak, subota, nedjelja, tri koncerta za redom na Koševu našeg velikana, moramo to reći, voljeli ga ili ne, Dine Merlina, tako da vjerujem da će i mnogi iz Gračanice ovoga vikenda biti na jednom od ova tri koncerta, svakako događaj koji treba posjetiti. Gledao sam tamo kako se montira, priprema sve, spektakularna bina, spektakularan nastup, vrhunski, baš onako kako smo i navikli od Dine Merlina. Šta savjetuju nutricionisti za ručak? Napravite sataraš, lagano, jednostavno jelo, idealno za ljetne dane, bosanski domaći sataraš, puno povrća, malo to zamiješate, tamo stavite na toplo i to bude, kažu, pravo ukusno. Nisam ljubitelj, nažalost, ali uživam kad gledam kako ljudi jedu sataraš, ali evo kažem lično, baš, eto, i nisam ljubitelj, nažalost, vjerovatno po mene. Toliko od nas za sada, svakako preporuka da ostanete sa nama.

0: Novčanica. Reklame koje se slušaju. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 15 i 22 na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna između 33 i 41 stupanj. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih.

0: ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta u Bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95, ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Ekonomsko propagandno
3: borbo. Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 15 i 22 na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna između 33 i 41 stupanj. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosni i Hercegovini, Smira Muminović.
5: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
4: Ekonomsko propagandno.

i hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspiriramo.

0: jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica. Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dević.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje četvrtak 30. Radovine izgradnje kružnog toka na ulazu u Gračanicu počinju 15. augusta. Strožije kazne za vozače u Bosni i Hercegovini. Idejna rješenja za rekonstrukciju uređenja centra grada dostaviti do 19. augusta. Novi izgled glasačkih listića za opće izbore 2026. godine. Sutra u Sokolu počinje manifestacija za ljubitelje borilačkih sportova. Sunčano i toplo vrijeme prognozira se i za sutra.
1: Info 8.
3: U kabinetu gradonačelnika održan je sastanak povodom izgradnje kružnog toka na magistralnom putu M4 na ulazu u Gračanicu kod tržnog centra Robot. U skladu sa utvrđenom dinamikom u narednom periodu izvodit će se pripremni radovi, dok je početak glavnih radova za izgradnju kružnog toka planiran 15. augusta. Gračanica u saradnji sa koordinacijom boračkih udruženja i mjesnom zajednicom Babići poziva sve građane da odaju počast šehidima i poginulim borcima, te da zajedno obilježimo 7. august, dan pobjede na Visu, jedan od najznačajnijih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata. Centralna manifestacija planirana je u petak, 7. augusta, sa početkom u 18 sati i 30 minuta na Visu. Naše informativne emisije Info 8 govorimo o kaznama za vozače i obijesnoj vožnji. O svemu detaljnije u nastavku. Izmjene i dopune zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini donose znatno strožije sankcije za obijesnu vožnju. Semir Fazlić, upravo policije MUP-a TK.
4: Obijesna vožnja, jednostavno rečeno, predstavlja grubo kršenje saobraćajnih propisa kojim se ozbiljno narušava sigurnost u saobraćaju, uključujući značajno prekoračenje dozvoljene brzine kretanja vozila, preticanje kolone vozila na punoj uzdužnoj liniji, zatim prolazak kroz crveno svjetlo na semaforu, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola kada je prisustvo alkohola u organizmu više od 1,50 promila u organizmu ili pod dejstvom narkotičkih sredstava ili drugih psihoaktivnih supstanci. U pogledu značajnog prekoračenja dozvoljene brzine, obijesnom vožnjom se smatra prekoračenje kada vozač se kreće vozilom u naseljenom mjestu za više od 40 km od dozvoljene brzine, a van naseljenog mjesta kada se kreće brzinom većom od 60 km na sat od dozvoljene brzine kretanja vozilom. U pogledu prolaska kroz crveno svjetlo na semaforima, obijesnom vožnjom se smatra situacija kada vozač u razmaku od 20 minuta dva puta ili više prođe kroz crveno svjetlo. U tim slučajima se smatra obijesnom vožnjom. Također se obijesnom vožnjom smatra i preticanje, kao što sam već rekao, na punoj liniji kolone vozila, to znači tri ili više vozila koja se kreću u jednom smjeru. Pored toga, obijesnom vožnjom se smatra također i upravljanje vozilom u saobraćaju od strane vozača kada je koncentracija alkohola u organizmu veća od 1,50 promila, odnosno grama kroz kilogram u organizmu, ili kada je pod dejstvom narkotičkih sredstava ili drugih psihoaktivnih substanci. Mm-hmm. Za ovakvu vrstu prekršaja obijesne vožnje, zakonom o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, značajno su propisane strožije prekršajne sankcije, koje se kreću u rasponu od 2 do 3.000 konvertibilnih maraka, a uz novčanu kaznu se izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
3: Po prvi put u zakonu je precizno definisana

0: obijesna vožnja, te podrazumijeva vozača koji je u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja, prilikom koji vozač ne pokazuje obzir prema sigurnosti u saobraćaju, odnosno ozbiljno narušava sigurnost u saobraćaju. Fazlić, Uprava policije MUP-a TK.
1: Ukoliko je ovim prekršajima obijesne vožnje prouzrokovana saobraćajna nezgoda, onda se zakonom je propisana još strožije prekršajne sankcije i one su propisane u rasponu od 3000 do 5000 konvertibilnih maraka i uz novčanu kaznu se izriče zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 9 mjeseci i 4 kaznena boda. Također policijski službenici, odnosno ovlaštena službena lica koja na licu mjesta zateknu vozača koji su počinili prekršaj obijesne vožnje, privremeno oduzimaju vozilo i ako se utvrdi provjerom u službenim evidencijama da je taj vozač u protekle 2 godine već počinio prekršaj obijesne vožnje i konačnim izvršnim nalogom kažnjem ili pravosnažnim sudskim rješenjem. U takvim slučajima, znači, policijski službenici, odnosno ovlaštena službena lica, primjerno oduzimaju vozila i ta vozila se čuvaju u prostoru nadležnog organa čiji je policijski službenik oduzeo to vozilo. Pravosnažnim sudskim rješenjem nakon sprovedenog prekršajnog postupka će se donijeti konačna odluka u pogledu tog vozila, a može se izreći i zaštitna mjera trajnog oduzimanja tog vozila.
0: Korištenje mobilnog telefona tokom vožnje, nevezivanje sigurnosnog pojasa, kao i ometanje rada uređaja za mjerenje brzine i kretanje vozila. Semir Fazlić, Uprava policije MUP-a TK.
1: Upravljanje vozilom u saobraćaju, ne veže sigurnosni pojas ukoliko koristi mobilni telefon u toku vožnje ili ukoliko koristi uređaj za ometanje uređaja za mjerenje brzine vozila u saobraćaju. Za takvu vrstu prekršaja propisana je prekršajna sankcija u iznosu od 200 do 400 konvertibilnih maraka, a u slučaju da su takvi prekršaj uzrok nastanka saobraćajne nezgode, propisane su strožije prekršajne sankcije još i one su propisane u rasponu od 400 do 2000 konvertibilnih maraka, a uz novčanu kaznu se izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 1 do 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
0: Vozač je opres za obijesnu vožnju, predviđena je novčana kazna od 2 do 5000 konvertibilnih maraka, a zatim zabrana upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
2: Info 8.
0: Na stranici Gradske uprave Gračanica objavljen je konkurs za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije ulice Alije Izetbegovića i centralnog parka u Gračanici. Cilj konkursa da se dobiju najbolja idejna rješenja rekonstrukcije i uređenja centra grada. Ponude se predaju do 19. augusta ove godine do 12 sati na protokol Gradske uprave Gračanica. U nastavku naše informativne emisije Info 8 za ovo nam 30. julsko izdanje govorimo o novom izgledu glasačkih listića za opće izbore 2026. godine. Na lijevoj strani listića bit će naziv političkih stranaka, koalicija i drugih političkih subjekata uz kružić koji birač mora potpuno popuniti posebnim flomasterom dostupnim na biračkom mjestu, kazala je članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadži Abdić.
3: Kad je riječ o skenerima, to je što se tiče načina glasanja i dalje će nakon što se biraču izdaju listići za 4 nivoa vlasti u Brčko distriktu, nema kantonalnih skupština, pa će birači u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine dobijati 3 listića, glasaće iza paravana, ispunjavaće svoje listiće i onda će ih ubacivati u glasačku kutiju na način da će glasačka kutija biti povezana sa skener aparatom. Taj skener aparat zapravo omogućava elektronsko brojanje svakog glasa i glasovi će nakon zatvaranja biračkog mjesta biti elektronski transferirani u Centralnu izbornu komisiju. Obzirom da nije bilo i bit će, naravno, to je najvažnije u smislu efikasnosti procesa i transparentnosti, po prvi put očekujemo da nekoliko sati nakon

0: zatvaranja biračkih mjesta, javnost ima uvid u rezultate na svim nivoima vlasti.
1: Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine najavili su kampanju edukacija birača koja će uključivati videomaterijale, tutoriale i druge sadržaje kojima će građanima biti pojašnjen novi način popunjavanja listića, saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
2: Info 8.
1: U mjesnoj zajednici Soko počinje manifestacija za ljubitelje borilačkih sportova, o svemu opširnije u izveštaju kolege Kenana Mehića.
3: Ljubitelje borilačkih sportova 31. jula u Gračanice očekuje pravi spektakl. Na događaju Fight Night Soko 2 okupit će se čak 14 državnih prvaka Bosne i Hercegovine uz vrhunske, profesionalne i amaterske borce koji su obilježili bosansko-hercegovačku borilačku scenu. Publiku očekuju atraktivni bokserski mečevi, vrhunski okršaj i večer ispunjena adrenalinom, emocijama i vrhunskim sportskim potezima. U ring će ući šampioni, osvajači međunarodnih medalja, garantujući nezaboravan borilački spektakl. Govori Amer Delić, predsjednik udruženja mladih Stari grad Soko, ujedno je predsjednik vijeća mjesne zajednice Soko.
4: Prošla godina moram priznati da me je iznenadila. Kako po posjećenosti, tako i po pozitivnim komentarima nakon tog događaja, gdje mi je dosta osoba prišlo i reklo: svaka čast djeco, napravili ste događaj kojeg se čak ni jedan Beč ne bi postidio. Ponosni smo stvarno što smo uspjeli okupiti vrhunske borce iz cijele Bosne i Hercegovine i što će Soko još jednom biti domaćin jedne velike sportske večeri. Ovom prilikom želio bih uputiti iskrenu zahvalnost gradu Gračanica i našem gradonačelniku Sadmiru Džebi, koji su prepoznali značaj ovog događaja. Pružili su nam veliku podršku. Kada lokalna zajednica stane iza sporta i mladih ljudi, onda je mnogo lakše organizovati manifestacije poput ovih. Evo, svjedoci smo, znači, šta je bilo prošle godine, a tek ove šta će biti. Bujrom, pa dođite. Pored toga što nam daje podršku grad Gračanica i gradonačelnik, ne bi ovo bilo moguće bez ljudi koji daju novac, onako vide djeco, treba li vam pomoć, treba li, šta treba, samo recite, kako u radu, tako i financijski. Udruženje mladih Stari grad Soko je relativno mlado udruženje, 2 godine tek postojimo. Napravili smo takav jedan događaj prošle godine i sad možete samo zamisliti šta ćemo napraviti ove. Mm-hmm. Ja neću puno pričati o borcima, ja ću reći recimo main event, Ajd Češljar i Davorin. To će biti jedan spektakl neviđenih razmjera. Djeca su željna organizovanja manifestacija, djeca su željna svega toga i kad vide posjećenost, onda još veću želju imaju da napravi još nešto veći. Možete samo zamisliti šta će biti ove godine.
3: Organizator događaja je Udruženje Mladi Stari grad Soko u saradnji sa mjesnom zajednicom Soko pod pokroviteljstvom grada Gračanice. I ova manifestacija ulazi u program ljetnih večeri pod lipama Gračanice. Ulaz na događaj je 20 konvertibilnih maraka, a počinje od 18 sati na sportskom poligonu Trzna u petak 31. jula. Po sloganom Jedna noć, jedan ring, jedan Soko, sve ostalo postaće historija. Gračanica i Soko se spremaju za sportski događaj sezon one koji se ne propušta.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 15 i 22 na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna između 33 i 41 stupanj. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju Info 8, izdanje četvrtak, 30. juli. Realizaciju potpisuju Irfan Izerovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

mislio sam, doći će taj dan. Ti si dobro vraćala mi zli, dugo je trebalo da oči otvorim. Stalno sam sanjao isti san, pod istim krovom, na istom

0: svijet muzike u vaše domove donosimo. Muzički program Radio Gračanice.
1: U Sehari moramo ostaviti snove. Oni se neće nazvati životom. A bez njih ko sam? Kuća bez ikog živog. Kuća nijema, prazna, oplakana. Ko pod uvojcima moje lice na kojim je plače duša očima što te traže. A ne vide. Imam živ u sebe. Imam živ u sebe da živim. I pjesmu što nas pamu.